Tá bom, música.

to ask myself, where did it go? And I tell myself,

one side of the

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Jūs klausotės LRT Opus.
1: Yes.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Opus.
2: Dabar reikia žmogaus ir po 100 metų reikės žmogų žmogaus.
3: Turėkime balsą šalia.
2: Algirdas Remigis Gataveckai.
4: LRT Opus.
5: Muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Atrodo, tik neseniai pristačiau The Itch naują albumą It's the Hope That Kills You ir čia No More Speech Sank iš karto LRT Opus grojaraštyje 16 minučių po 7 LRT Opus eteryje atmerka akis muzikinė programa. Labai gražiai kartkartėmis kontrastuoja sostinėje ta pasirodanti pro tankius debesis saulė, bet kartkartėmis atrodo, kad visas Vilnius paniro į tokią pilkumą, tai apie orus truputėlį ir papasakosiu, ketvirtadienis džiugins malonę šilumą, dalyje šalies trumpai palis, kolegoms iš LRT radio pasakoja sinoptikas Janas Vaitkevičius. Antroje dienos pusėje daugiau pietvakariniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus, bet diena bus šilta apie 20-25 laipsnius, tik prie jūros iki 19 šilumos, vietomis galima perkūnė, didesnė tikimybė pietiniuose rajonuose. Koks bus penktadienis, rytoj daug kur trumpai palis, gali griaudyti perkūnija. Artimiausia naktį bus šilta apie 11-16, rytoj šils iki 21-26 laipsnių, o pajūrėje bus iki 20 šilumos. Šeštadienį naktį bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis markiai numatoma ir perkūnija. Nuo dieną trumpas lietus, šeštadienį naktį apie 11-16 dieną iki 23 laipsnių, pajūrė iki 17 šilumos. Kokia bus savaitės pabaiga, išsamiau žvilgti ir kit naujienų portale LRT, LT ten ir išsamiai apie orus. Nu, mes keliaujame į priekį su Honey Dijon Just Friends. Šią savaitę dažniau klausome šio Honey Dijon kūrinio, taip pat ir LCD Sound System. Turiu Home jau visai netrukus gero klausimusi. Don't even try, don't even try.

Galima jau ir legendiniu vadinti LCD Sound System darbą Home, čia baigiantis skambėti LRT Opus eteryje. Po kelių akimirkų ir trumposios LRT Opus žinios, kitą pusvalandį apie sportą įvykius. Su Utenos Juventus perrašė klubo ir Lietuvos krepšinio lygos istoriją, pirmą kartą patekdamas į LKL finalus, taip pat prasidėjo ir NBA superfinalų serija. Apie tai iškart po trumpųjų žinių, dar kai šiek tiek muzikos pasiklausysime, tai sporto bus kitą pusvalandį. O dabar čia dar vienas kūrinys. Turiu app su Manners.

0: Jungtinių valstybių valstybės departamentas skelbia, kad Izraelis ir Libanas sutarė dėl paliaubų, kurių esminė sąlyga visiškas Irano remiamo judėjimo Hezbollah atakų sustabdymas. Apie susitarimą skelbiama nuolat tęsiantis Izraelio smūgiams įvairiose Libano regionuose, o Hezbollah vis vykdant šiaurės Izraelio apšaudimus. Jungtinių valstybių atstovų rūmų nariai balsavimu nutarė, kad prezidentas Donaldas Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Tam dar turi pritarti senatas, kur daugumą turi respublikonai. Pasak apžvalgininkų, tai greičiausiai neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną, nes jis kongreso sprendimą gali vetuoti, o jam atšaukti reikėtų 2/3 daugumos per balsavimus abiejose rūmuose. Trumpas savo ruoštų teigia, kad susitarimą dėl karo yra nepabaigos galėtų pasiekti jau šį savaitgalį. Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos prezidentas prognozuoja, kad Klaipėdos uostas pajaus neigiamas Hormūzo sąsiaurio blokados pasekmes. Pasak Laimono Rimkaus, pabrango žaliavai, šalies įmonės ketinama mažinti gamybą, todėl uosto krovos apimtis gali sumažėti. Pirmaisiais Hormūzo sąsiaurio krizės mėnesiais Klaipėdos uostas dėl pasikeitusios situacijos perkrovė daugiau krovinių. Kai kurie Vokietijos pareigūnai mano, kad Europos šalims atsiveria dialogo su Rusija galimybė dėl karo pabaigos Ukrainoje. Interviu agentūrai Reuters neįvardyti pareigūnai pabrėžė, esą šiuo metu svarbu sukurti kuo veiksmingesnį formatą, o pagrindinį vaidmenį ieškant dialogo su Maskva galėtų atlikti didysis Europos trejetas – Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija. Tuo metu Vengrijos premjeras Peteris Madjaras sako, kad Ukrainos ir Rusijos derybos dėl taikos galėtų vykti jo šalyje. Kalbėdamas Vokietijos žiniasklaidai, jis pabrėžė, kad Budapeštas esą neatlieka lemiamo vaidmens tęsiantis karui, o tai gali būti svarbus veiksnys abiem kariaujančioms pusėms ieškant tarpininkų ir vietos derybams. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselėje atidarys ekonominio saugumo forumą ir jame skaitys pagrindinį pranešimą tema mobilizuojant ekonominę galią Europos saugumui. Briuselio ekonominio saugumo forumo suburs įtakingus politikos formuotojus ekspertus, kurie aptars ekonominio saugumo, geoekonomikos, strateginių priklausomybių mažinimo, kritinių tiekimo grandinių atsparumo ir konkurencingumo klausimus. Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamos baroko epochos tapybos atstovo dailininko Michelangelo Merizio vadinamo Karavadžio paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje žmonėms pristatomos kūrinys ilgą laiką buvo laikomos dingusiu, tačiau 2014 metais paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur iš kartos į kartą buvo perduodamas nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Ir apie orus šįryt nelyja, temperatūra svyruoja apie 11-14 laipsnių. Šiandien vietomis daugiausia pietvakariuose trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, įdienojo šils iki 20-25, kur šiandien iki 19 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė bus iki 22 laipsnių šilumos. Dabar yra 33 minutės po 7.
1: Opus. Penki, keturi, trys, du, vienas. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
3: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Čia LRT bus radijas, 7:42. Netrukus sugrįšiu su sporto pranešimais, aišku, apie fantastišką Utenos Juventus žygį Lietuvos krepšinio lygoje, patekimą į finalą. New York Knicks pergalingai pradėjo NBA superfinalo seriją. Tai yra dvi pagrindinės naujienos, kurioms skirsiu daugiau dėmesio. Čia dar šiek tiek muzikos. LRT Opus eterė jau po akimirkos Gene Dawson su Free Heads. Tada susitinkam.

0: 15 minučių šiuo metu lieka iki 8. Atmerk akis, mūsų gilioje programoje šiek tiek tokia pertrauka, todėl kad tą pertrauką skiriame sportui. Ir apie šventę Utenoje, pirmiausia, Utenos Juventus pasaka Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi. Laimono Eglinsko auklėtiniai ketvirtosiose pusfinalio serijos rungtynės įveikė Klaipėdos Neptūną ir pirmą kartą klubo istorija pateko į LKL finalą. Utenos klubas laimėjo 103-90 ir pusfinalio serijoje taip pat iškovojo pergalę rezultatu 3-1. Finale Juventus susitiks su daugkartiniu šalies čempionu Kauno Žalgiriu, kuris pusfinalyje 3-0 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Neptūnui dėl bronzos teks kautis būtent su Lietkabeliu. Juventus gretose Lukas Uleckas pasižymėjo 21 tašku, Neptūnui Richardas Lomažas surinko 31 tašką. Beje, patekimas į finalą Utenos klubui garantavo ir vietą kito sezono FIBA čempionų lygos turnyre. Šią situaciją Utenos komandai susiklostė po Vilniaus ryto triumfo čempionų lygoje. Nu, o po istorinės pergalės tik balandžio pabaigoje prie Utenos komandos vairo stojo strategas Laimonas Eglinskas, pripažino, kad rungtynėms pasibaigus teko išspausti ir džiaugsmo ašarą ir jokavo, kad su juo bando susisiekti serialų kūrėjai. Taip pat buvo paklaustas stratego apie tai, koks jausmas tapus Utenos miesto herojais. Labai svarbu, kad privertėme sirgalius mumis patikėti, kai pralaimi, natūralu, kad sirgaliai pradeda dvejoti. Norime matyti pilnas tribunas, jau galvojame, ką darysime toliau. Nežinau, galbūt kitoms namų rungtynėms reikės užkurti hipodromą arba rengti rungtynes po atviru dangumi, kaip Graikijoje ar Serbijoje, nes norime, kad visi norintys tilptų, tai gali būti sudėtinga, todėl žiūrėsime, ar LKL leistų žaisti lauke. Na ir po tokios serijos mums labai svarbu atsigauti, norime švęsti, bet norime tai daryti saikingai, kad galėtume mesti iššūkį Lietuvos krepšinio flagmanui ir penktai geriausiai Eurolygos komandai. Apie laukiančią akistatą su Žalgiriu kalbėjo Eglinskas. O New Yorko Knicks įspūdingu stiliumi pradėjo NBA finalo seriją. Maiko Brauno auklėtiniai pirmosiose finalo rungtynėse išvykoje 105-95 palaužė San Antonio Spurs krepšininkus ir serija iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Knicks rungtynėse panaikino 14 taškų deficitą, o susitikimą užbaigė spurtu 11-0. New Yorko komandai tai buvo 12-oji pergalė iš eilės šių metų atkrintamosiose. Beje, Knicks tapo ir pirmąją komandą įveikusią Spurs pirmose NBA finalo serijos rungtynėse. Iki šiol San Antonijos klubas NBA finalo serijos startė buvo laimėjęs visus 6 kartus. Jaylenas Brunsonas New Yorkui pelnė 30 taškų, 13 iš jų surinko per ketvirtąjį kėlinuką. Viktoras Vembanjamas Spurs klube pasižymėjo 26 taškais ir 12 sugriebtų kamuolių. Nuo Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė per žingsnį nuo Turkijos lygos finalo. Fenerbahčė antrosiose pusfinalio serijos rungtynėse namuose 73-72 dar kartą palaužė Stambulo Anadolu Efes ekipą. Serijoje iki 3 pergalių Jasikevičiaus auklėtiniai pirmauja 2-0. Pirmasis rungtynės Fenerbahčė taip pat laimėjo minimaliu skirtumu. Trečiosios bus žaidžiamos penktadienį. Ir sėkmingai pasirodymą Tylerije Jungtinėse valstijose vykstančiame Challenger serijos turnyre pradėjo Edas Butvilas. Lietuvis 7-6, 6-4 nugalėjo amerikietį Trevorą Svaidą. Šį pergalę lietuvį garantavo 6 ATP reitingo taškų. Štai tiek sporto dabar čia per LRT Opus, o daugiau naujienų rasite portale LRT LT.
1: LRT.

Čia nuostabus šiaurės airiai Chalk, jų darbas IDC arba tiesiog I Don't Care. Nustepsite tikrai išgirdę, kokią skirtingą muziką jie kuria. 5 minutės, mažiau nei 5 minutės iki 8, paskutinis kūrinys lietuviškas. Sol ansamblis, Lidu Rodiers čia draugė pritarė. Tai taip ir palydime pirmąją atmerkakis programos valandą, susitinkam po 8.

Jau tikrai labai seniai norėjau sugroti šį kūrinį, labai džiaugiuosi jį matydamas LRT Opus grojaraštyje. Oliver Knight, Boss kartu su Ruth Manu va čia ir truputėlį papasakosiu apie šį producerį iš Londono. Šiais metais jis grįžo su albumo Between the Lines remixu pirmąją dalimi projekte savo pagrindinių šio albumo kūrinių interpretacijas pristato tokie produceriai kaip Koflo, Quiet Don, Sengis ir kiti. O projektą kaip tik ir atidaro EVM 128 Boss kūrinio interpretacija įrašyta su legendiniu Jungtinės karalystės reperiu ir vokalistu Ruth Manu. Va, beveik 5 minutės šalyje šiuo metu po 8, antroji atmerkakis programos valanda prasideda. O ketvirtadienis, pasak sinoptikų, džiugins malonę šilumą. Dalyje šalies tiesa trumpai palis koregams iš LRT radio pasakos sinoptikas Janas Vaitkevičius. Antroje dienos pusėje daugiau pietvakariniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus, bet diena bus šilta apie 20-25

gaiviau prie jūros, čia iki 19 šilumos, vietomis galima perkūnija, penktadienį daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, naktį 11-16, rytoj dieną iki 26, prie jūros iki 20 laipsnių, šeštadienį naktį bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai, numatoma ir perkūnija, o dieną trumpas lietus, šeštadienį naktį 11-16, dieną iki 23, prie jūros iki 17 laipsnių šilumos. Štai tokias prognozes išsamiau apie orus naujienų portale LRT. LT.

Este mano toca diskursą, bando vartytis, pakeičia kursą. Akise tuščia, kuriamos pėdos, svetimai gėdai, čia nebėra vietos. Norisi bombų, nelaukia, obare.

Labai įdomi ir tuo pačiu galingai čia suskambo Kristijono Ribaičio įrašas Bombos LRT Opus eteryje 9 minutės po 8. Tęsime atmerkę akis, turiu ir daugiau lietuviškos muzikos, gal šiek tiek ramiau dabar bus, nes Ministry of Ecology tuoj pašaukinio su dialogas.

Nuostabus Beric & Swim darbos Always Get Through To You. Čia grįžome su Beric & Swim į 23-uosius į albumą When Will We Land. O muzikinę programą atmerkia, kai stesime lietuviško duetą Big Changa, User Williams, Mario Moretti. Naujų remiksų, gero klausimuose.

čia editors ir call it in baigė skambėti LRT Opus eteryje. Toliau turiu dar vieną LRT Opus fonotekos naujieną. Praėjusį savaitgalį pasirodė naujas amerikiečio Kurt Weill albumas Philadelphia's Been Good to Me. Man labai patiko kūrinys pavadinimu Holiday OKV arba Overnight Kurt Weill. Tai kviečiu pasiklausyti visai netrukus valandai įpusėjus ir trumposios LRT Opus žinios.

Jungtinių valstybių valstybės departamentas skelbia, kad Izraelis ir Libanas sutarė dėl paliaubų, kurio esminė sąlyga visiškas Irano remiamo judėjimo Hezbollah atakų sustabdymas. Apie susitarimą skelbiama nuolat tęsiantis Izraelio smūgiams įvairiose Libano regionuose, o Hezbollah vis vykdant šiaurės Izraelio apšaudimus. Jungtinių valstybių atstovų rūmų nariai balsavimu nutarė, kad prezidentas Donaldas Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Tam dar turi pritarti Senatas, kur daugumą turi respublikonai. Pasako

0: apžvalgininkų, tai greičiausiai neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną, nes jis kongreso sprendimo gali vetuoti, o jam atšaukti reikėtų 2/3 daugumos per balsavimus abiejose rūmuose. Trumpas savo ruoštų teigia, kad susitarimą dėl karo Irane pabaigos galėtų pasiekti jau šį savaitgalį. Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos prezidentas prognozuoja, kad Klaipėdos uostas pajaus neigiamas Hormūzo sąsiaurio blokados pasekmes. Pasak Laimo Narimkaus, pabrango žaliavai šalies įmonės ketina mažinti gamybą, todėl uosto krovos apimtis gali sumažėti. Kai kurie Vokietijos pareigūnai mano, kad Europos šalims atsiveria dialogo su Rusija galimybė dėl karo pabaigos Ukrainoje. Interviu agentūrai Reuters neįvardyti pareigūnai pabrėžė, esą šiuo metu svarbu sukurti kuo veiksmingesnį formatą, o pagrindinį vaidmenį ieškant dialogo su Maskva galėtų atlikti didysis Europos trejetas – Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija. Tuo metu Vengrijos premjeras Peteris Madiras sako, kad Ukrainos Rusijos derybos dėl taikos galėtų vykti jo šalyje. Kalbėdamas Vokietijos žiniasklaidai, jis pabrėžė, kad Budapeštas esą neatlieka lemiamo vaidmens tęsiantis karui, o tai gali būti svarbus veiksnys abiem kariaujančioms pusėms, ieškant tarpininkų ir vietos deryboms. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje atidarys ekonominio saugumo forumą ir jame skaitys pagrindinį pranešimą tema mobilizuojant ekonominę galią Europos saugumui. Briuselio ekonominio saugumo forumo suburs įtakingus politikos formuotojus, ekspertus, kurie aptars ekonominio saugumo, geoekonomikos, strateginių priklausomybių mažinimo, kritinių tiekimo grandinio atsparumo ir konkurencingumo klausimus. Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo dailininko Michelangelo Merizio vadinamo Karavadžio paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje žmonėms pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau 2014 metais paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur iš kartos į kartą buvo perduodamas, nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Ir apie orą šiandien vietomis daugiausia pietvakariuose trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, įdienojo šils iki 20-25, kuršių nerijoje iki 19 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė bus apie 20-22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Džiaz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
3: tėte, aš tokio nevalgau.
2: Birželio 5 dieną 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje. Ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Čia ir The Black Keys, Man on a Mission, turiu dar ir praėjusiais metais pasirodžiusio kolektyvo Fourth Wonders albumo The Longer This Goes On kūrinį Seven Months. Tada jau sugrįšiu ir su verslo pranešimais. Labai įdomių žinučių čia šiandien sudėliojau tiek iš verslo žinių, tiek iš LRT LT verslo paskyros. Tai po kelių minučių kviesiu pasiklausyti.

Įdomių ir aktualių temų šiandien verslo naujienų apžvalgoje yra ir pirmoji jų apie tai, kad Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas viduriniuosiuose rytuose parodė, kas yra ekonominis karas ir kaip jis veikia. Išskirtiniame interviu verslo žiniom sako daktarė Rebeka Harding, ekonominio saugumo centro vadovė.

Pasak jos, pastaro meto geopolitinės įtampos karai ir besikeičianti prekybos politika negrįžtamai pakeitė pasaulio ekonomikos veikimo principus. Kita tema, Rusija įgijo pranašumą prieš NATO šalis dronus tirti ir galėtų mėginti pasinaudoti galimybių langų iki 2028 metų pabaigos, kad įsiveržtų į Baltijos valstybės, perspėjo Latvijos kariuomenės vadas. Latvijos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Kasparas Pudanas interviu Financial Times teigė, kad Maskvos pranašumas lypi ne geresnėse technologijose, bet gebėjime masiškai gaminti dronus ir greitai juos pritaikyti karo sąlygomis. Kita tema verslo žiniose. Žvejybos kelionės nebūtinai turi pasižymėti varginančią buitimi, besikartojančių tuo pačiu išvykos maistu ir vien žvejybą. Vienas žinomiausių Lietuvos žvejų, Saulius Vigraitis, kartu su bendraminčiai sako, pasiūlė kitokią paslaugos kokybę. Žvejybos gidai, nauji laivai, gera vieta ir geras maistas ruošimas kartu keliaujančio šefo. Pats vis vykdavau į kelionę žvejoti ir mačiau, kad nėra geros paslaugos tokios, kad vienoje vietoje gautum viską. Gerus katerius, profesionalų gidą, kuris ne tik plukdo, bet ir išmano reikalą. Moka padaryti taip, kad žmonės pagautų žuvį. Gerą maistą ir gerą vietą. Šių kelių komponentų vienoje vietoje nėra, net vertinant europiniu mastu. Gal kažką panašaus rastume, krapštydami kokį Ispanijos kampą, dar kažką panašaus turi švedai, bet netokio lygio, verslo žinioms sakė Vigraitis, vienas iš Hippo Fishing valdomos mažosios bendrijos Hippo Fun įkūrėjų. Žemės ūkio technikos metalo apdirbimo ir granulių gamybos įrenginių UAB Radviliškio mašinų gamykla nusprendė atskirti dalį jau nebenaudojamos teritorijos ir joje įgyvendinti daugio funkcijų projektą su 250 butų. Įmonės užmojai vienas didžiausių konversijos projektų ne Lietuvos didmiesčiuose. Kęstutis Baranauskas, gamyklos valdybos pirmininkas, verslo žinioms sako, norintis nedelsti ir kaip įmanoma greičiau pradėti projektą įgyvendinti etapą. Etapais atkreipus dėmesį, kad konversijos mastas būtų įspūdingas net ir sostinėje, pašnekovas sutinka, kad išplėtoti teritoriją nebus paprasta. Radviliškyje kuriamas planas išplėtoti kelis šimtus butų, norėtume tokį sklypą perkelti į Vilnių, sako autoriai. Nu, kas turėtų nustatyti skaitmeninėse platformose, tokiuose kaip Bolt or Wall teikimų paslaugų kainą, aiškinamose LRT LT, verslo paskyroje, socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei darbuotojų atstovai sako, tai turėtų būti žmonių sprendimas, savo ruoštų ekonomikos ir inovacijų ministerija bei darbdavių atstovai aiškina, kad kainodara ir toliau turėtų būti nustatoma pagal algoritmus. Šiandien mane pristato kaip sėkmės istorija, o galėjo būti narkomanas ir alkoholikas, sako vienas Skilo grupės įkūrėjų investuotojas Tadas Burgaila. Jis pabrėžė, kad gyvenimas yra nenuspėjamas, o tai rodo ir jo paties istorija nuo pirmojo verslo tėvų namuose Klaipėdoje iki asmeninio fondo Lost Astronaut, tarp kurio investicijų dabar yra ir Vilniaus futbolo klubas Žalgiris. Nuo dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina įdiegti šių metų pradžioje Estijos bendrovės SK ID Solutions sukurtas saugesnė elektroninės tapatybės autentifikavimo būdas Smart ID Plus, skirta skaitmeninėms paslaugoms. Ir šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina, dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug, kainos nekyla, medaus klostočių tūkstančių tonų, tad bitininkystė tampa vis brangesniu pomėgiu. Štai tiek verslo šiandien, 12 minučių iki 9.

Čia tikrai labai smagus remiksas italų dainininkės Margaretos Carducci, kitaip dar žinomos kaip Ditonella Piaga, darbui. Šokiu bus ir baigiantis antrąją atmerkakis valandai iš Gymster, pagrosiu Flow darbą, bet prieš tai čia turiu ir Ladytron su I See Red.

Šią akimirką klausydamasis Benį darbo dovana, kažkaip suvedžiau, kad labai jau primena man ir Fink kūrybą, tai yra labai gražus palyginimas iš tikrųjų. Benį darbas skraidanti lėkštė, antrasis šio atlikėjo Beno Kukenio albumas skraidanti lėkštė, svečiuosi šią savaitę savaitės albume ir galite pasiklausyti interviu su atlikėjų varduose ir garsuose, kuris vyko Rumūno Zilinio laidoje šį pirmadienį, tai ištraukas rasite LRT radioteko lygį, taip pat LRT radiotekoje galite atrasti ir pokalbį, kai tuomet dar Benny B, besivadinas atlikėjas, išleido debiutinį albumą Laiminga Mėgsta Lėmenė ir tada jį kalbino kolegė Inga Ramoškaitė. Štai taip prasideda antroji atmerkakis programos valanda, keliaujame į priekį. Į priekį keliaujame su Snail Mail ir Butterfly. Gero klausymosi visiems.

Čia LRT Opus radijas, tęsime atmerkę akis. Ačiū Pušai už gerus žodžius, ačiū už tai, kad patinka ta visa muzikinė įvairovė, kurią transliuoja LRT Opus kiekvieną rytą. Andrius Glušakovas, reperis Pušas, čia brūkštelė mums gerų žodžių už visą tą muzikinę spalvinę paletę, o toliau turiu dar vieną kūrinį, neišgrotą ankstesnėje valandoje, bet kodėl to nepadarius dabar, čia yra Warm Dusher su Jakudza, gero klausimuose.

Čia Nars Barkley su Lion Dance, prieš tai ir Genesis of Usu, Life Keeps Going pasiklausėme. Labai smagu girdėti komentarus, kai rašote, kad na, nespėjate tiesiog naudoti Shazam programėlę, kai groja opusai šiandien. 9:24, viliuosi, kad gal ir dar kartą reikės pūstelti tą programėlę, nes turiu naujieną. Įtakingas didžėjas ir prodiuseris skaitmeninės kumbijos, tropinės, elektroninės muzikos ir latinų bass pionieriumi vadinamas Alvaro Ernesto, kitaip dar kaip Triblin Sound žinomas, jis pristato kūrinio Ave de Campo naują interpretaciją, šiam kūriniu suteikia dub stiliaus dažnių. Originalus kūrinys gimęs iš psichodelinės Hitlerosa, kumbijos ir Novo Lima afroperujietiškos elektronikos, čia transformuojamas visiškai naują patirtį, tai kviečiu įvertinti, o visai netrukus ir trumposios

0: Vete Opus.
1: Jungtinių valstybių valstybės departamentas skelbia, kad Izraelis ir Libanas sutarė dėl paliaubų, kurio esminė sąlyga visiškas Irano remiamo judėjimo Hezbollah atakų sustabdymas. Apie susitarimą skelbiama nuolat tęsiantis Izraelio smūgiams įvairiose Libano regionuose, o Hezbollah vis vykdant šiaurės Izraelio apšaudymus. Jungtinių valstybių atstovų rūmų nariai balsavimu nutarė, kad prezidentas Donaldas Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną, tam dar turi pritarti senatas, kur daugumą turi respublikonai. Pasak apžvalgininkų, tai greičiausiai neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną. Nes jis kongreso sprendimą gali vetuoti, o jam atšaukti reikėtų 2/3 daugumos per balsavimus abiejose rūmuose. Trumpas savo ruoštu teigia, kad susitarimą dėl karo yra ne pabaigos galėtų pasiekti jau šį savaitgalį. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Vašingtonas turėtų netrukus patvirtinti $400 milijonų pagalbą Ukrainai. Tai sakė kongrese, pasak jo, dabar šis klausimas nagrinėjamas tarp žinybinių lygių. Rubijas taip pat įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų Kyjivui rengiant smūgius giliai Rusijos teritorijoje. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius taip pat apgailestavo dėl pažangos stokos siekiant užbaigti karą. Pasak Rubijaus, iki šiol nei viena pusė, ypač Rusija, nenorėjo daryti nuolaidų būtinų taikai pasiekti. Tuo metu Vengrijos premjeras Petris Madiras sako, kad Ukrainos ir Rusijos derybos dėl taikos galėtų vykti jo šalyje, kalbėdamas Vokietijos žiniasklaidai. Jis pabrėžė, kad Budapeštas esą neatlieka lemiamo vaidmens tęsintis karui, o tai gali būti svarbus veiksnys abiem kariaujančioms pusėms ieškant tarpininko ir vietos deryboms. Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamos baroko epochos tapybos atstovo dailininko Michelangelo Merizio vadinamo Karavadžio paveikslo Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejų žmonėms pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau 2014 metais paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur iš kartos į kartą buvo perdodamas nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Kauno Dainavos ir Kalniečių parkose iki rūpjūčio pabaigos veiks vasaros skaityklos. Dar viena skaitykla Santarvės parke Šilainiuose duris atvers šį vakar. Nuo Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos skyriaus vedėjos Monikos Barsevičinės skaityklose galima pasiskolinti knygų, pažaisti stalo žaidimų, dalyvauti įvairiose renginiuose, nuo jogos susiėmimų iki gyvos muzikos koncertų. Ir apie orą šiandien vietomis daugiausia pietvakariuose trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, įdienojus šils iki 20-25, kur šinerijoje iki 19 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė bus iki 22 laipsnių šilumos. Dabar yra 31 minutė po 9.
0: LRT Opus.

0: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 val. Prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionę vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.

Daugiau, šiek tiek daugiau tokio šokinio skambesio čia iš Mainline Magic Orchestra Welcome to My Crib. Taip pat šokinis skambesys, bet gal šiek tiek lengvesnis iš lietuvaičių Murmurvut ir jų darbas Panevėžio ekranai visai netrukus, o taip pat tuo ir šiek tiek laužytų ritmų pasiūlysiu dar atsisveikinant ir palydint atmerk akis turėsiu ir premjerą. Gero klausymosi.

Čia LRT bus radijas 9 minutės iki 10. Atmerka akis, priartėjo prie pabaigos. Aš Marius atsisveikinu. Čia matau dar ir nemažai iš tikrųjų naujienų, kuriomis pasidalysiu artimiausiamis dienomis. Rugsėjo 11 dieną French Kiwi Juice arba FKJ išleidžia naują albumą Tiber, bet šiandien atsisveikinimo naujiena yra ABBA Sound Machine, irgi rugsėjo 11 dieną pasirodysiantis naujas albumas Chopping Mountain. Tai yra iki šiol aiškiausias londoniečių ilgalaikės misijos skatinančios meilę, vienybę ir pasipriešinimą per muziką įkūrimas. Šeštasis grupės pilnametražės albumas ir pirmasis nuo 2019 darbo Dokomien, kurio produceris yra grupės narys Maksas Grunhardas. Be epocho čia produsuoto proveržio albumą Electricity 22-aisiais mes jau klausėmės ir kiek tamsesnė, labiau klubinio skambėsio Ross Orton produsuoto albumo Pulver Rope, Chopping Mountain albumas atrodo tarsi paimtas tiesiai iš Ina Williams ir Grunhardo vadovaujamos grupės širdžių ir patirčių. Tai pasižiūrėkime, pasiklausykime, kaip tai skamba naujasis singlas iš artėjančio albumo Chopping Mountain, ABBA Sound Machine ir Concept of Love. Čia buvo Marius, tiksim rytoj 7:00. Iki.

Beveik 4 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Sveikinuosi su jumis, čia aš Kamilė prie mikrofono, laida Dienos Pulsas, LRT Opus eteryje. Tikiuosi, kad esate gerai nusiteikę, jeigu ne, aš mėgstu sakyti, kad nėra to, ko geras grojaraštis nepataisytų, taip kad tikrai likite kartu. Daug geros muzikos, daug naujos muzikos, kaip įprasta, ir istorijų apie tos muzikantus, kurie šią muziką mums kuria. Be abejo, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios, informacija apie orus, o čia ką tik nuskambėjo labai toks šiltas, jaukus Gia Margaret kūrinys Good Friend Čikagoje, kur aš dainų autorė ir muzikos prodiuserė. Šiaip jau jos ankstyvoji kūryba buvo labiau susijusi su ambient, su minimalistinė instrumentinė muzika, o štai Good Friend kovo mėnesį išleistas singlas iš albumo Singing. Jis, na, jau tokį ryškų žymų posūkį Gia Margaret kūryboje pažymi ir pereina nuo tokių tuo ankstesnių instrumentinių kūrinių prie labiau jau vokalinės muzikos, šviesesnės tokios estetikos. Dainos garsinis pagrindas šiek kaip ir girdim, lyg ir indie pop galėtumėm priskirti, bet žiūrėkit, čia atsiranda ir koks tai grigališkasis choralas ir čia dar ir kažkokie tai rytietiški motyvai, taip kad tikrai žmogus pasižymi kaip kūrėja išskirtiniu dėmesiu detalėms ir pati pasakojo, kad šita idėja dainai tai kilo dar 2019 metais po pirmojo jos didesnio gastrolio etapo, bet, na, iš naujo atrado ir turbūt kiekvienas kūrinys visgi turi kažkokį tai savo etapą, kuomet, na, negali išspausti, kad greičiau tas kūrinys būtų išleistas, jis pasaulį išvysta kaip ir žmogus, ne per anksti ir ne per vėlai, pačiu laiku. Pačiu laiku vyksta ir Dienos Pulsas ir tikiuosi, kad jūs taip pat, kad ir kur bebūtumėte, mėgaujatės LRT Opus grojama muzika, čia visai netrukus skambės tikrai pažįstamas kūrinys, šiek tiek kitaip nuskambėjęs dėka Parlor Greens, instrumentinės solo, džiazo grupės, kurią sudaro 3 tikrai labai plačiai pripažinti Jungtinių Valstijų ritmen bluzo ir retrofunko scenos meistrai, tai yra klavišininkas, vargonininkas Adam Scone, gitaristas Jimmy James ir būgnininkas Tim Carman, talentingas trijo, kuris susijungė tam, kad atgaivintų tą klasikinį 70-ojo dešimtmečio Hammond B3 vadinamojo vargonėlių skambesį. Debiutinį albumą In Green We Dream išleido, na, tikrai tokia labai autoritetinga įrašų kompanija Coal Mine Records ir jų atliekamas

Dolly Parton, šedevras, tikrai Jolene, čia versija jų išsiskiria tuo, kad na, yra visiškai transformuota ta skausminga tematika dainos į tokį instrumentinį, kone viliokišką, labai kupina grūvo ir geros tokios energijos darbą. Aranžuotė gimė beje spontaniškai muzikantams tiesiog improvizuojant vieno iš New Yorko klubų užkulisiuose prieš koncertą. Vėliau studijoje buvo įrašyta gyvai, nenaudojant jokių skaitmeninių redagavimo technologijų, žodžiu, išlaikant ne tik tai technišką tą specifiką ankstesnių laikų muzikos įrašymo, bet ir turbūt tą sielą. Ir šioje interpretacijoje ta vokalinė linija, kadaise Dolly Parton sudainuota, ima ir tampa tiesiog vargonėlių melodija, kurią puikiai sugroja Adam Scone, be abejo, kad papildo puikiai ir Jimmy James gitaros skambesėje, labai preciziškas Tim Carman būgnų ritmas, taip sukuriant tokį kone tiltą tarp Nashville country ir to autentiško soul jazz skambesio. Paklausykim Parlor Greens Jolene.

Playboy Man Baby čia ką tik nuskambėjo įdomių pavadinimų kolektyvas Phoenix Arizonoje susibūręs 2011 metais. Na tikrai išsiskiria tokia gan chaotiška energija, labai teatrališkais pasirodymais, savo tokiu satyriniu požiūriu į visuomenę ir į tai, kaip muzikos industrija veikia. Kolektyvas yra vedamas charizmatiško vokalisto Robbie Pfeffer, dažnai naudoja humorą būtent kaip kritikos priemonę savo tekstuose, nuolat persipina ten ir absurdas, su socialinė ironija, nemažai ir performanso meno elementų. Grupė yra žinoma ir labai dėl aktyvios internetinės komunikacijos, sąmoningai žaidžia su savo įvaizdžiu ten. Kartais netgi paverčia tas žinutes tokiomis korporacinėmis idėjomis, satyriniais projektais. Tikrai sudeda daug kūrybiškumo į tai, kaip save pateikia internetinėje erdvėje. Sausio 6 dieną grupė išleido albumą pavadinimu Violence, jį produsavo Zach Harper. Albumas žymi dar intensyvesnį Playboy Man Baby kūrybos etapą. Na, jų tokia ankstesnė energija, labiau tokia struktūruota galbūt įgauna formą, bet vis dar išlaiko tą tokią socialinę satyrą ir aštrumą savo tekstuose, kūrinys pavadinimu Fire in My Yard, laikomas vienu ryškiausio albumo momentu. Grupė tikrai, na, čia nepavengia tų hiperbolizuotų situacijų, apie kažkokias tai sąmoningas destrukcijas, kalba apie destrukcijos spirales ir apie išsilaisvinimą iš to, apie perkrovą, apie sisteminį išsekimą, kuris, na, turbūt pažįstamas ir šiaip jau pastebiu, kad tikrai daug dabar kūrėjų apie tai rašo, tai nenustabu, kad čia yra tokios mūsų šių dienų temos ir jas paliečia tikrai nemažai muzikantų taipogi. Netrukus skambės Total Tommy, sparčiai kylantis Australijos indie roko projektas, kurį kuria Melbourne įsikūrusi muzikantė ir dainų autorė Jess Holt. Jos kūryba apibūdinama kaip, na, grunge, shoegaze ir šiuolaikinio indie roko elementų samplaika. Dėl vat, šio balanso tarp tokio, na, triukšmingo ganėtinai skambesio ir to jautrumo, kurį suteikė tiek jos vokalas, tiek ir tekstas. Jie buvo kelis kartus palyginta muzikos apžvalgininkų su tokiomis kaip Courtney Barnett ar Wolf Alice. Ir, na, turbūt nebereikalo, dėl to, kad tikrai puikiai jie geba paversti emocijas tokiomis labai aiškiai artikuliuotais, bet neperkrautais muzikiniais pasakojimais. Po debiutinio albumo Bruises, kuris beje sulaukė tikrai plataus dėmesio indie muzikos platformose ir tvirtino jos vardą kaip vieną įdomiausių naujųjų balsų Australijos scenoje. Štai jie grįžo gegužės 5 dieną su singlu Pretty Little Mouth. Mes jo ir pasiklausysim.

Lietuvoje 10 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad socialdemokratai savaitgalį tarybos posėdyje gali svarstyti keisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas teigia, kad atskirai toks klausimas svarstomas nebus. Pasak jo, ministrų klausimas gali būti aptariamas koalicijos kontekste, jeigu būtų nuspręsta ją keisti. LRT.lt vakar skelbė, kad dalis socialdemokratų mano, kad Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apibrėžtas politikos gairės. Kaip vienas iš pavyzdžių minimas baltarusiškų trašų tranzitas. Pasak Motuzo, apie tranzito atnaujinimą šiuo metu diskutuoti nėra pagrindo. Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos prezidentas prognozuoja, kad Klaipėdos uostas pajaus neigiamas Hormūzo sąsiaurio blokados pasekmes. Pasak Laimono Rimkaus, pabrangus žaliavai, šalies įmonės ketina mažinti gamybą, todėl uosto krovos apimtis gali sumažėti. Pirmaisiais Hormūzo sąsiaurio krizės mėnesiais Klaipėdos uostas dėl pasikeitusios situacijos perkrovė daugiau krovinių. Kremlius patvirtino, kad buvęs Vokietijos kancleris Gerhard Schröder lankosi Rusijoje, pranešama, kad jis buvo pastebėtas Maskvoje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas prieš 2 savaites buvusi Vokietijos kanclerį įvardijo kaip asmenį, kuris galėtų atstovauti Europai derybose su Maskva dėl taikos Ukrainoje. Vokietijos vyriausybė ir kitų Europos šalių vyriausybės tai aiškiai atmetė. Schröder palaiko draugiškus santykius su Putinu ir po savo kadencijos dirbo Rusijos energetikos įmonių lobistu. Kai kurie Vokietijos pareigūnai mano, kad Europos šalims atsiveria dialogo su Rusija galimybė dėl karo pabaigos Ukrainoje. Interviu agentūrai Reuters neįvardyti pareigūnai pabrėžė, esą šiuo metu svarbu sukurti kuo veiksmingesnį formatą, o pagrindinį vaidmenį ieškant dialogo su Maskva galėtų atlikti didysis Europos trejetas – Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija. Ir trumpai apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas išliks pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje apie 19 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 32 minutės. Jūs klausotės LRT.

Šildomas čia Row Dears su kūriniu Warm, kūrinys, kuris buvo berods specialiai išleistas 2023 metais jubiliejiniam rinkiniam ant bangos X, no, tiksliau bangos 10, minint 10-ąjį šį festivalio ant bangos gimtadienį ir na, taip pat išleistas per leidybinę kompaniją besivadinančią LTP, buvusią Le Temps Perdu, įtvirtino kūrinį tikrai kaip svarbę Lietuvos elektroninės scenos gyslelę dalį. Tikrai kūrinys, kuris ne tik tai Lietuvoje nuskambėjęs ir žinomas, ir manau, kad tikrai šildo ir dabar ne vieną širdį ir ne vieną ausies duetą, o mes artėjam prie pirmosios valandos pabaigos. Dar šiek tiek šilumos čia iš Marso kanjonų, bet ne iš Andriaus Mamontovo kūrinys. Iš Caribou diskografijos pavadinimo Mars, net trukus čia jūsų dėmesį, be abejo, Caribou visiems pažįstamas Dan Snaith, kuris turi ir kitų dar pavadinimų, taip bando atskirti savo kūrybinės idėjas ir būtent Caribou na, tikrai išsiskiria tom, kad labai platus tas stilistinis spektras yra ir psichodelinio pop galime išgirsti ir IDM, folktronikos vadinamosios. Per skirtingus savo kūrybinius periodus jis be abejo pasibandė skirtingų žanrų, skirtingų stilistikų, Manitoba, Daphne vardais. Daphne visai nesenai išleido kūrinį kartu su Caribou, kas na, turbūt jokingai skamba, kai atlikėjas pats su savimi turi featuringą, bet taip dance Snaith aiškino, kad na, tiesiog skirtingos projektų idėjos, bet kažkaip vat, labai labai norėjosi Daphne kūrinyje to Caribou vokalo. Tai taip ir gavosi, kad featuringą išleido. Bet visgi čia ne šis, čia iš albumo Our Love kūrinys Mars. Gero klausimo.

4 minutės po 11 valandos yra Lietuvoje. Su jumis dar sykį sveikinuosi aš Kamilė ir čia laida Dienos pulsas. Antroji valanda prasideda su White Fence kūriniu Your Eyes. Kažkaip labai daug dabar visi čia apie tavo akis pradėjo dainuoti ir kūrinius leisti. Ir žiūriu, ir lietuviai mūsų leidžia pavadinimus, dainas tokiu pavadinimu. Kažkaip tai va tos akis tikrai matyti yra sielos veidrodis ir yra ten apie ką rašyti dainas, žiūrint kažkam tai į akis ir kažką tai pajaučiant. Šis kūrinys toks tikrai, na, atrodo atėjęs tiesiai iš 70-ojo dešimtmečio, labai labai neįpareigojantis, gražiai skambantis, puikus bendradarbiavimas vėlgi tarp Tim Presley ir Ty Segall, kurių bendras darbas muzikoje jau daugiau negu dešimtmetį trunka ir tikrai kartu ne vieną psichodelinio ar garažinio roko projektą yra sukūrė, tad nenuostabu, kad yra laikomi tikrai labai svarbia Kalifornijos pogrindinės scenos dalimi, kuri padėjo išlaikyti lo-fi psichodelikos tradiciją. Judėsim toliau su labai įdomiu pietų Londone susibūrusiu kolektyvu Dry Cleaning. Grupė išsiskiria tikrai tokiu savitu labai kontrastu tarp minimalistinio, ganėtinai kampuoto skambesio ir Florence Shaw tariamojo vokalo spoken word tradicijos. Daug to mano toniškumo, labai ramiai artikuliuojama visas kalbėjimas jos. Ir tekstai yra sudaryti dažniausiai iš labai fragmentiškų frazių, tokių kasdienybės pastebėjimų, nemažai apie interneto kultūrą kalbam, apie kažkokius tai kažkokius dramatiškus momentus, kurie taip ironiškai skamba ganėtinai tuo ramiu pateikimu, bet būtent ta estetika ir išskiria juos iš šiandieninės visos muzikos scenos. Kūrinys pavadinimu Blood čia netrukus skambės iš jų šiais metais išleisto albumo Secret Love, kurio be kita ko mes klausėmės ir LRT Opus savaitės albumo rubrikoje. Produsavo šį albumą Kate Le Bon ir tęsia tą kryptį dar labiau išryškinti tokį susvetimėjimo informacinio pertekliaus pojūtį, daug kasdienybės fragmentų šitoje dainoje, kurie susilieja su tokiu platesniu visuomeniškai jaučiamu nerimu. Paklausykim, kaip skamba Dry Cleaning Blood.

Labai jaukus Miss Grit kūrinys Waste Me ką tik nuskambėjo, be to, kad studijavo jį New Yorko universiteto garsiojoje Tisch menų mokykloje, kur ir pradėjo formuoti savo kūrybinį identitetą, jie tikrai puikiai jungia alternatyvų į roką, elektroninę muziką ir eksperimentinius pop muzikos sąskambius. Jie tikrai iškilusi stipriai yra nepriklausomos muzikos scenoje, dar su pirmaisiais savo mini albumais. Vėliau pasirašė sutartį su kompanija Mute Records ir tęsia savo kelią, daug kalbėdama apie technologijas, apie tapatybę, apie šiuolaikinio gyvenimo, na, tokias labai kasdieniškas temas, bet jas įvelka į tokį labai įdomų papirėlį, toks, na, tikrai netradicinis skambesys, reikia kartais tiesiog sustoti ir leisti tiems kūriniams pasiekti, norint juos iš tikrųjų išgirsti, pati jie yra apibūdinusi šitą kūrinį kaip Pandoros skrynę, sako, ją atidavė Darius ten daug asmeninio pažeidžiamumo. Daina beveik net ir nepataikė į albumą būti įtraukta. Šiais metais išleistas Under My Umbrella buvo ant tokio ribos slenkščio, bet visgi pasirodo, kad šitas kūrinys turėjo jame nugulti ir, na, smagu mums jo klausytis LRT Opus eteryje, o netrukus ją keis labai talentinga lietuvė jaunosios, naujosios kartos alternatyviosios muzikos atlikėja, alternatyvaus pop ir man bluzo kūrėja Exguščia, kuri pristatė savo naujausią singlą Palaida Bala. Tai yra pirmasis singlas iš albumo Triukšmas. Su juo kartu pasirodė ir oficialus vaizdo klipas. Tikrai, na, tiems, kurie mėgstat pasižiūrėti vaizdo klipus, aš labai rekomenduoju. Labai konceptualiai sudėliota iš tikrųjų pačios dainos struktūra, taip pat atliepia ją ir tas vaizdo klipas. Pasak pačios Exguščia, na, buvo toks noras kurti albumą apskritai iš tokio svorio, kuris atsirado dėl perteklinės laisvės ir nuolatinio jausmo, kad reikia kažko tai daugiau patirčių, daugiau matomumo, daugiau savęs. Be kita ko, Palaida Bala yra kartu sukurtas kūrinys su Exguščia geru draugu ir prodiuseriu Opsilon. Kviečiu išgirsti čia Exguščia Palaida Bala kartu su Opsilon.

0: Opus.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas kartojo, kad nėra poreikio keisti valdančiosios koalicijos. Pasak politiko, nėra reikiamybės keisti ir užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio. Taip Juozas Olekas teigė viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad socialdemokratų partija savaitgalį svarstys ne tik dėl koalicijos, bet ir dėl Budrio ateities. Portalas lrt.lt vakar skelbė, kad dalis socialdemokratų mano, jog Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apibrėžtas politikos gairės. Opozicinių tėvynės Sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas mano, kad ministras gali būti pakeistas. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad ministro Kęstučio Budrio padėtis yra pažeidžiamiausia, nes jis neturi tvirto politinio užnugario. Seimui pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Pokyčiai siūlyta sujungti 8 teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinę. Siūlymo šalininkų teigimu, tai būtų padėję optimizuoti įstaigos valdymą. Tačiau oponentai sako, kad uždraudęs pareigūnų rotaciją muitinės postuose Seimas pablogintų kovą su korupcija, bet to reforma nepatogi regionams. Lietuvos mokslo taryba į Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos tarybą deleguoja ISM vadybos ir ekonomikos universiteto mokslo ir akademinių darbuotojų prorektorę, vadybos mokslo profesorę Vitą Akstinaitę. Sprendimas priimtas po viešos kandidato atrankos. Gegužės viduryje baigėsi 4 iš 12 LRT tarybos narių kadencijos. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio teigia, kad Vašingtonas turėtų netrukus patvirtinti 400 milijonų dolerių pagalbą Ukrainai, tą jis sakė kongrese. Pasak jo, dabar šis klausimas nagrinėjamas tarp žinybinių lygių. Rubio taip pat įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų Kyjivui rengiant smūgius giliai Rusijos teritorijoje. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius taip pat apgailestavo dėl pažangos tokos siekiant užbaigti karą. Pasak Rubio, iki šiol nei viena pusė, jo ypač Rusija, nenorėjo daryti nuolaidų būtinų taikai pasiekti. Vengrijos premjeras pareiškė, kad jo šalis galėtų surengti Ukrainos ir Rusijos taikos derybas. Peter Madiar interviu Vokietijos leidiniui Frankfurter Allgemeine sakė, kad Vengrija negali atlikti lemiamo vaidmens, bet gali suteikti diplomatinę ir humanitarinę pagalbą bei būti derybų vieta. Tęsintis Rusijos karui prieš Ukraino taikos derybos įstrigo. Kyjivas reikalauja, kad paliaubos būtų paskelbtos dabartinėse kovų pozicijose, o Maskva reikalauja, kad Ukraina pasitrauktų iš tebe kontroliuojamos Donbaso dalies. Per Rusijos drono smūgį Kyjivo regione sužeistas žmogus, kaip skelbė vietos pareigūnai praėjusią naktį Borispolio rajone dronas smogė infrastruktūrai sukeldamas gaisrą. Įvykio vietoje dirba gelbėtojai. Rusija reguliariai atakuoja civilinę infrastruktūrą Ukrainos miestuose. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis daugiausia pietvakariniuose rajonuose trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas pietryčių stiprokas, temperatūra svyruos tarp 20 ir 25, Kuršių nerijoje bus apie 18 laipsnių šilumos.
2: Sakė, 自分で作るものなんだよね。他の人が作ってくるんじゃなくて、自分で作るもの。

相手が作ったプレゼンじゃなくて自分で作る。

0: žiezuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek.
2: Tėte, aš tokio nevalgau.
1: Birželio 5 dieną, 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija, Islandijos gatvėje. Ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Campus.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Nord Icon čia dar šiek tiek skamba LRT Opus eteryje, tikrai puikiai pažįstamas San Francisco įlankos regiono, Bay Area, kitaip vadinamojo hip-hop atlikėjas, dainų autorius, labai techniškai stiprus freestyleris, jis tikrai labai aktyvus yra visoje nepriklausomo repo scenoje. Kūryba paremta tokio klasikinio boom-bap estetika, dažnai jisai jungia ją su šiuolaikiniu skambesiu, išlaikydamas visgi stiprų ryšį su vadinamąją aukso amžiaus hip-hopo tradiciją tekste, teksto

0: sena, tikrai neretai jis būtent ir pabrėžia tą savo ryškę tokią techniką, žodžio tikslumą, ritminį lankstumą. Muzikinis identitetas tikrai glaudžiai yra susijęs su kolektyvine kūryba, su dialogu, su kitais didžėjais ir produceriais. Čia kartu su produceriu DJ Limited Brick jis rodo savo meistriškumą, be kita ko, kad jie priklauso abudu nepriklausomam kolektyvui Outsiders Syndicate. Na, tikrai puikiai sinergija jaučiama ir šitame konkrečiame kūrinyje pavadinimu Now You Know. Jis yra įtrauktas į tokį labai platų rinkinį, 21 netgi kūrinio albumą Respect the Skills. Jis išleistas per dvi nepriklausomas leidiklas Black Buffalo Records ir Fat Beats. Čia, na, toksai labai detaliai sluoksniuotas instrumentinis pagrindas, be abejo, ta nuolat kintanti ritmika tekste palaiko kone tokia šiek tiek įtampa, bet nuolatinį ir judėjimą. Dainos žinutė yra orientuota į pačios hip-hopo kultūros meistriškumą, į discipliną, į pagarbą šaknims, pabrėžiant, kad tikras žinojimas, na, ta žinių bagažas būtent šitame kontekste hip-hopo muzikoje, hip-hopo apskritai kultūroje yra ne tik tai teorinis, bet būtent praktinis įgūdžių demonstravimas. Tai, na, šita sinergija tarp šių dviejų kūrėjų pagal muzikos apžvalgininkus yra pavertęs kūrinį vienu stipriausių viso albumo Respect the Skills ašių. Mes artėjame prie antrosios valandos pabaigos. Čia netrukus skambės Drake, vienas be abejo takingiausių ir komerciškai sėkmingiausių nūdienos atlikėjų. Jo kūryba ištrynė absoliučiai ribas tarp hip-hopo, tarp šiuolaikinio ritmenbliuzo muzikos žanrų. Kanadietis reperis, dainininkas, produceris išgarsėjęs 2009 metais su mini albumu So Far Gone. Vėliau tikrai stipriai tvirtino savo statusą tokiais kritikų pripažintais multiplatinininiais albumais, kaip Take Care, Nothing Was The Same, taip pat Scorpion, nuolat laužydamas įvairiausius rekordus, tiek perklausų, tiek ir surinkdamas ne vieną dešimtį Billboard muzikos apdovanojimų. 2023 metais išleista spalio 6 dieną kūrinys First Person Shooter, kuriame kartu pasirodo ir J. Cole, tapo 6 singlu iš 8 Drake studijinio albumo For All The Dogs, ir kone akimirksniu įrašė abu du šios atlikėjus į istoriją. Daina debiutavo pirmojoje Jungtinių Valstijų Billboard Hot 100 topo vietoje, suteikdama, na, tokį įdomų labai ir tvirtą pagrindą J. Cole. Tai yra pirmasis jo karjeros singlas numeris vienas, be abejo dar labiau sustiprino ir Drake dominavimą pagal topo viršūnių skaičių. Prilyginant, net ir Michael Jackson jį tarp solo atlikėjų vyrų tokiose pozicijose. Kūrinys pažymė tą aiškę dviejų dalių struktūrą, čia be abejo, kuri yra išreiškiama dviem skirtingais reperiais, juntamas aiškus toks ryškus pasikeitimas tarp jų partijų, ir didelę eilutę, didelę reikšmę kūriniui suteikė viena J. Cole eilutė būtent teksto. Ji tapo platesnių diskusijų hip-hopo bendruomenėje katalizatoriumi. Tie, kurie sekate visą tai, tai turbūt žinote, apie ką aš kalbu, bet, na, ta eilutė padiktavo tokią ir mintį, kuri vėliau rezonavo ir kitose industrijos įvykiuose, sustiprino tokį konkurencinį naratyvą tarp pagrindinių šiuolaikinio repo figūrų. Tai tikrai dar kartelį parodė ir įrodė, kad repas yra tikrai gerokai daugiau negu kad tik tai muzikos stilius. Pasiklausykim, čia Drake First Person Shooter kartu su J. Cole.
1: First person shooter mode, we turning your song to a funeral. To the just say they don't office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had it locked, but I knew the code. A lot of debate in my numero, not the three, not the two, I'm the UNO.

0: LRT Opus.
1: Opus.
2: Kelios akimirkos po 12 valandos mūsų šalyje šiuo metu yra. Su jumis dar kartelį sveikinuosi aš, Kamilė, ir čia laida Dienos pulsas, trečioji valanda, kuri, kaip jau ką tik girdėjote, nuskambant šaukiniui, prasideda su LRT Opus savaitės albumu. Vis laikas smagu sulaukti naujos muzikos, visą savaitę skirti, kad pasiklausyti, išgirsti tą albumo idėją, ir dar smagiau, kuomet tos idėjos yra lietuviškos idėjos, dabar labai derlingas ir puikus metas lietuvių alternatyviosios muzikos kūrėjams leisti albumus, jų tikrai nemažai, ir šį kartą sukasi mūsų eteryje Benny, muzikos kūrėjo ir atlikėjo Beno Kukenio, kuris anksčiau dar buvo žinomas ir vardu Benny B. Naujausias albumas Skraidanti lėkštė. Apie šį albumą Benas pasakojo plačiau ir pirmadienį apsilankęs Ramūno Zilnio laidoje Vardai ir garsai. Galite susirasti šios laidos įrašą, kaip ir visus kitus, beje, LRT Opus laidų įrašus LRT radiotekoje. Pasiklausyti iš pirmų lūpų apie šio albumo rašymo procesą, bet Benas pats išsidavė, kad truko ganėtinai ilgai, ilgiau negu 2 metus šio albumo kūrybinis procesas, ir sako, kad žymi naujo etapo pradžią ir tarsi būtų gyvas, be mano prisilietimo jau skrenda savo keliu, nešdamas tikrus išgyvenimus ir nuoširdų džiaugsmą. Tai Skraidanti lėkštė vadinasi albumas, o štai čia to pačiu pavadinimu ir kūrinys. Pasiklausykime.

0: Dėmesio optimizmas, Achtung Optimism, čia ką tik suskambėjo taip besivadinantis kūrinys tiesiai iš vokiečių elektroninės muzikos dueto iš Hamburgo Digitalism. Mūsų grojaraštį papildė tikrai tokiu smagiu ritmu, patys jie išpopuliarėjo 2000-ųjų viduryje, būtent su tokiu elektro dance punk indie elektronikos skambesiu. Na, o šis kūrinys yra gegužės 15 dieną išleistas singlas, taip pat nugulės ir jų albume Optimism, panašu, kad šiais metais tikrai nusiteikia labai pozityviai, yra Digitalism. Be abejo, ta, na, jų mintis išsakyta, kad optimizmas neneigia problemų, o jas padeda priimti ir su jomis susidurti šiek tiek lengvesniu, samoningesniu būdu. Čia turbūt ir nuskamba, gal tiesiogiai to tekste ir nėra pasakoma, bet manau, kad muzikos kalba tikrai paliečia tuos, kurios turi paliesti, o mes judėkim toliau su The Allergies. 2012-aisiais Bristolyje susibūręs Jungtinės karalystės prodiuserių duetas, jie sudaro DJ Money Shot ir Rackabit, kūryba jų yra gimusi iš meilės klasikinio hip-hopo tradicijai, vinilų kultūrai, senosios mokyklos DJ estetikai. Jie ją perkelia į šiuolaikinio šokio muzikos kontekstą, išsiskiria gebėjimu tikrai labai organiškai apjungti funko, soulo, disko, hip-hopo elementus ir išlaikyti tokį gyvą, analoginį skambesį, kuris, na, yra asocijuojamas su ta 70-ųjų, 80-ųjų tuometine klubinė kultūra, ir per savo karjerą The Allergies yra tikrai sulaukti laukia plataus radio laidų vedėjų, taip pat kritikų palaikymo, ypatingai iš BBC Radio 6 Music, kur jų muzika yra nekartą pristatyta kaip šiuolaikinio feel good funk. Toks štai pavadinimas etalonas. Produkcija jų tikrai yra labai kruopščiai patikrinta, laiko samplais papildyta, gyvai skambantys įvairūs ritminiai instrumentai. Nuolat jie orientuojasi į energija ir jų kūriniai, na, tikrai tampa ir įrankiais didžėjams užvesti publiką ir tiesiog patiems klausytojams savo laiku imti ir pasiklausyti ir kažką tai iš to pasimti. Pavasarį išleistas singlas This Feeling čia jūsų dėmesį.
1: For all the people that come down tonight, we're gonna do this for you.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12 valandų 29 minutės, kviečiu klausytis žinių. Seimo opozicinių frakcijų lyderiai inicijuoja parlamentinio tyrimo komisiją dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas sako, kad tai leistų geriau išsiaiškinti incidento aplinkybės. Izraelis ir Libanas sutarė dėl paliaubų, kurių esminė sąlyga visiškai sustabdyti Irano remiamo judėjimo Hezbollah atakas. Apie šį susitarimą skelbiama nuolat tęsiantis Izraelio smūgiams įvairiose Libano regionuose, o Hezbollah vis apšaudant šiaurės Izraelį. Nepaisant paliaubų susitarimo, Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad jo šalis operacijas Libane tęs. Šiandien taip pat pranešta, kad Libane žuvo jungtinių tautų taikdarys, dar du buvo sužeisti. Iranui reikalaujant, kad karinių veiksmų Libane pabaiga būtų įtraukta į paliaubų susitarimą su jungtinėmis valstijomis. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Vašingtonas siekia šiuos klausimus spręsti atskirai. Tuo metu atstovų rūmai nutarė, kad prezidentas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Tam dar turi pritarti senatas, kur daugumą turi respublikonai. Pasak apžvalgininkų, tai greičiausiai neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną, nes jis kongreso sprendimą gali vetuoti, o jam atšaukti reikėtų 2/3 daugumos per balsavimus abiejose rūmose. Vilniaus meras Valdas Benkunskas pranešė, kad ant išganytojo kalvos miesto centre bus statoma švietimo įstaiga Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams. Jo teigimu, jau prasideda projektavimo darbai. Mokykla bus integruota į išganytojo kalvos teritoriją kartu su bažnyčia bei apžvalgos aikštele. Benkunskas vilėsi, kad sekmadienį Vilniuje prasidėsintis 5 dienas truksintis 6-asis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas prisidės prie šios vietos atgimimo. Kongresui po 100 metų bus atgaivinta išganytojo kalva ir švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčia. NBA krepšinio lygos finale į priekį išsiveržė New Yorko Knicks krepšininkai. Šie išvykoje 105-95 palaužė San Antonio Spurs komandą ir serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Knicks rungtynėse panaikino 14 taškų skirtumą, o susitikimą užbaigė spurtų 11-0. New Yorko komandai tai buvo 12-oji pergalė iš eilės šių metų atkrintamosiose. Rezultatyviausiai nugalėtojų ekipoje žaidė Jalen Brunson, pelnęs 30 taškų, Spurs klube 26 surinko prancūzas Victor Wembanyama. Antrosios rungtynės taip pat vyks San Antonijoje, o trečiosios ir ketvirtosios New York'e. Ir apie orus, šiandien vietomis daugiausia pietvakariniuose rajonuose trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija, vėjas pietryčių, stiprokas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, kuršių nerijoje bus apie 18 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietryčių, pietų, naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje bus tarp 17 ir 20 laipsnių. Šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 33 minutės. LRT. Opus.

pafunkinti su jais. Čia mus kviečia D-Funk, George Clinton ir Snoop Doggy Dogg. Taip būtent ir vadinasi šis kūrinys. D-Funk, Funk With Us, The Headhunters išleistas. Ir na, tikrai nuotaika pakilėjantis. Aš tikiuosi, kad ta nuotaika jūsų gera buvo visą šitas 3 valandas. Ji tokia, aš tikiuosi, ir išliks. Po trupučiuką su jumis atsisveikinu, bet kaip įprasta paraginsiu jūs likti su LRT Opus ir klausytis mūsų bangos toliau. Čia netrukus šiek tiek muzikos, tik tai muzikos visa valanda, nuo 13 valandos pietų musonui bepučiant. O 14 valandą grįžta vasaros sezono laida, mano vasaros grojaraštis. Jį šiandieną jums specialiai sudėliojo šiuolaikinės ir elektroninės muzikos kūrėja, didžėja, auksinio scenos kryžiaus laureatė Marija Paškevičiūtė. Techno pasaulyje žinoma kaip tiesiog Marija. Klausykitės, kaifuokite, nes na, tikrai labai įdomus grojaraštis visiškai. Aš nesitikėjau, kad Marija, na, žinau, kad ji tikrai yra labai eklektiškas žmogus ir klausytojas ir kūrėjas, bet grojaraštis mane tikrai gerokai ir teigiamai nustebino. Vėliau 15 valandą be abejo popietė tęsėsi su kolegomis su Nele Insbergyte. Rimvydu Černiausku laidoje be problemų. Taip pat ir žinoma vakaras sutemus, kasgi gali būti. Na, tik tai sutemos su Kristupu Naraškevičiumi 19 valandą, o 20 valandą, kad jau čia paminėjau apie tą mūsų vasaros sezoną, naujovę šį vasaros sezoną ir selekcinė laida viena kryptim, kur visą valandą galite išgirsti tik tai vieno kažkokio tai žanro ar stilistikos kūrinius. Šiandieną viena kryptim yra dedikuota elektroniniai muzikai, tai būtent nuo 8 valandos vakaro, visą valandą tik tai ji ir skambės mūsų eteryje, o kol kas aš jūs paliksiu su Jimmy Tenor, Suomijos kompozitoriumi, dainininku, multi-instrumentalistu, kuris jau daugiau nei 30 mečius kuria labai atpažįstamą, žanrų ribas nuolat peržengiantį skambėsi, jo kūrinio Love is the Language, Critical Ass Version čia netrukus nuskambės, o aš Kamilė su jumis atsisveikinu neilgam, iki rytojaus dienos pulsą nuo 10. Gražios dienos ir iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Mėly Lietuvos radijo klausytojai ir darbuotojai, sveikinu visus su Lietuvos radijo šimtmečiu ir linkiu ir toliau skleisti žinią visuomeniai, kurti turiningas kultūrinės laidas ir tokiu būdu gyvuoti dar 100 metų. Mykolas Juozapavičius, Vilniaus arkivyskupijos ekonomas.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
2: tėte, aš tokio nevalgau.
1: Birželio 5 dieną 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Taste Trucks ir Net Baltic.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

ir čia jau vasaros sezonu tapęs įprastu mano vasaros grojaraštis. Tik tiek, kad grojaraštis šiandien tikrai nebus mano. Mes čia vis karts nuo karto pakalbinsim

0: Be kita ko, kad yra auksinės scenos kryžiaus laureatė, puikiai kompozitorė, taip pat žinoma yra ir techno bendruomenėje kaip Marija tiesiog. Sveika!
1: Labas!
0: Marija, pradėkim nuo to, kad kūrinys pats pirmas suskambėjęs buvo The Lovin' Spoonful Summer in the City. Vasara mieste. Kodėl šitas kūrinys čia nuskambėjo, kodėl jisai būtent pirmas nuskambėjo ir ar tu savo vasarą taip pat planuoji praleisti mieste?
1: Aš tiesiog dėliausi muziką, kuri man asocijuosi su vasara arba skamba kaip vasara, net nebūtinai jeigu yra apie tai. Ir tada jau kaip didžėja dėliojau, kas galėtų būti geras intro ir man pasirodė, kad šitas kūrinys tokia vasariška nuotaika, šiek tiek nostalgiška, bet kartu ir labai šilta. Duoda, dėl to ir pasirinkau.
0: Ar Marija Paškevičiūtė vasarą veikia kažką tai kito negu kad Marija? Yra kažkoks tai skirtumas tarp šitų dviejų asmenybių ar kūrėjų?
1: Žinai, mano tikslas dabar jos ir yra sudėti vieną. Aš anksčiau turėjau atskirą pseudonimą, kurio net neminėsiu, nes jis man nepatinka. Skirta elektroniniai muzikai, bet pagalvojau, kad aš esu Marija. Ir nereikia čia nieko komplikuoti. Tai kai kuriu muziką šokiui ar teatrui su Marija Paškevičiūtė, o klube Marija. Kitos Marijos kaip ir nėra Lietuvoje, kuri grotų techno. Tai manau, kad viskas bus gerai. O kalbant apie patį gyvenimo būdą, tai vasarą vis vien klubuose būnu mažiau. Iš vis dabar, kai pagalvau, tai nebūnu. Nei pavasarį, nei vasarą per daug netraukia. Ir daugiau laiko tada tenka praleisti kažkur einant pasivaikščiot, arba gamtoje, klausantis muzikos, grojant muziką su draugais, tai viskas taip labiau ramu. Ir kartu turiu daugiau energijos vasarą, tai aš esu tas žmogus, kuris pasikrauna nuo saulės kaip koks lapelis. Fotosintezės tik pati nemoku daryti, bet jaučiuosi panašiai. Tai tiesiog, nežinau, aš vasarą labai labai myliu ir dalį jos tikrai praleisiu mieste, dalis bus prie jūros ir man vasara toks laikas, kai labai daug svajoju, nes gali būti laukia, gali pasivaikščiot ir čia vienas mano mėgstamiausių dalykų gyvenime, tiesiog eiti pasivaikščioti, klausytis muzikos ir svajot. Tai tokia ir muzika bus.
0: Sakai, kad klubuose nelabai praleidi laiko vasarą, bet visgi vyksta vis tiek ir renginiai po atviru dangumi, kažkokių tai planų turi jau šitai vasarai, ką gali išduoti, kur Marija pasirodys ir kur nudžiugins techno mylinčius arba dar bebandančius atrasti.
1: Tai mano mylimiausias renginys, kuriam dabar labai ruošiuosi daug, tai yra laivas su Mindaugu Urbaičiu. Bus birželio 12 dieną ir mes grosim jo baleto Acid City elektroninę versiją gyvai ir kartu dirbam prie jos. Tai čia toks didžiausias šios vasaros kol kas projektas. O vėliau kursiu muziką spektakliui, bet premjera bus jau vėliau. Ir dar birželio 27 dieną Nacionaliniam operos ir baleto teatre bus mano labai gero draugo ir šokėjo Edvino Jakonio choreografija pagal mano muziką. Ten nebus labai ilga, gal 9 minutės, bet ten yra tas vadinamasis kūrybinis impulsas, kuris kasmet būna ir šokiai gali save pasibandyti kaip choreografai. Ir mes su Edvinu kartu dirbam prie muzikos, tai aš labai labai džiaugiuosi ir šitas darbas irgi man suteikia labai daug džiaugsmo.
0: Paminėjai, kad mėgsti labai vaikščioti tiesiog ir klausytis muzikos ir įsivaizduoti kažkokią tai fantazijų pasaulį. Labai pažįstamas man šitas yra momentas, nes aš irgi nuo pat vaikystės visą laiką būdavau su ausinėmis ir kažkur tai išeini ir atrodo, kad kokiam tai vaizdo klipe dar filmuojasi. Ar kažkaip skiriasi tavo pačios va, tas pasivaikščiojimų ar tiesiog vasaros grojaraštis bendrai tu kažkaip pajauti, nežinau, ar žanriškai, ar stilistiškai, kad pasikeičia tavo klausomos muzikos kažkoks tai bruožas, kai ateina vasara?
1: Iš esmės, man visada yra artimos panašios nuotaikos ir gal sakyčiau, kad nuotaika yra svarbesnė nei stilius, nes gali būti ir elektroninė muzika, ir rokas, ir popsas, bet jeigu yra kažkoks toks, aš nežinau, kaip tai vardin, žinai, čia yra tikrai neįvardinami dalykai, yra kažkas, kas mane traukia ir kas man artima, tai tada visą laiką tą atrasiu, bet vasarą aš gal esu tiesiog šiek tiek laimingesnė. Dėl tos fotosintezės ir saulytės. Ir aš kažkada galvojau, kad esu turbūt netoks ir įdomus žmogus, nes kai buvau vaikas, aš dienoraščiuose labai daug rašydavau ir visą laiką tik kaip laukiu vasaros, noriu maudytis, noriu į lauką, sunku išsidėti pamokose, nes tiesiog noriu į lauką, nes šviečia saulė, tai vat kai neš

0: šviečia saulė, tada lengviau išsėdėti namie. Ir nežinau, ar ta muzika kažkaip labai skiriasi. Nesu taip racionaliai savo to įvardinus ir apie tai daug galvojusi. Bet kai esu laimingesnė, vis vien muzika, manau, šiek tiek kitokia.
1: O labiau esi linkusi, kai esi laimingesnė, klausytis tokios gal labiau nuraminančios muzikos?
0: Mm-mm.
1: Ar kaip tik? Kai, jau kaip tik, ne? Pasileidu plaukus tada.
0: Žinai, vat, man irgi aš galvoju, kad tas toks jausmas, kai yra daugiau jėgų ir gal kartais net euforijos, jis nėra toks vienareikšmiškas. Nes man dabar vat pagalvojau, kad Lana Del Rey, High by the Beach, yra laiminga muzika. Bet iš tikrųjų joje tikrai daug nostalgijos. Ir Lou Reed, ar čia labai jau laiminga ta muzika? Perfect Day? Vat vėliau ir išgirsim. Bet man tam yra tiesiog labai daug šviesos. Bet aš niekada nemėgstu tokių tiesmukų nuotaikų. Ir tas galioja visiems žanram, kur yra tik labai linksma, tik labai liūdna, viskas taip akivaizdu, žinai, man patinka tos tokios tarpinės būsenos.
1: Kaip tik paminėjai čia kelis atlikėjus, kurie skambės tavo vasaros grojaraštyje, šiaip turiu pastebėti, kad tikrai maloniai labai, bet nustebinai su šituo grojaraščiu. Aš žinau, kad tu esi tikrai eklektikė ir myli muziką kaip raiškos forma, bet tiesą pasakius, tikrai tikėjausi daug daugiau tos elektroninės muzikos, daugiau, gal, žinai, vat, vėlgi iš to paties techno žanro. Bet tavo grojaraštis toks įvairus ir čia mes ir Lil Peepą sutiksim ir kaip ir pati minėjai ir Lana Del Rey ir Bruce Springsteen atsiradęs, kaip čia dabar taip.
0: Tai čia netgi du žmonės atsirado dėl knygos Prozako karta ir Elizabeth Wurzel. Aš tą knygą labai mėgstu ir yra filmas pagal ją, kur netgi vaidino pats Lou Reed ir ji labai mėgo ir Bruce Springsteen ir Lou Reed ir kai pirmą kartą skaičiau tą knygą, čia buvo paauglystė dar, tai aš taip atradau muziką per ją ir paskui aš užmiršau ir visai negalvojau apie tai, bet paskui galvojau, kodėl man asocijuojasi vat ta Bruce Springsteen daina su vasara, ir, nes aš skaičiau tą knygą vasarą ir įsivaizduodau kaip ten, ir tada jos klausiausi labai tos dainos ir įsivaizduodau kaip ten ji eina pasivaikščioti ir jo klausas ir koks jai brangus, nu kažkaip labai įsivaizdavau gyvai tą jausmą ir čia tiesiog tokia kažkaip pasąmoniai susikūrė asociacija, kurios aš sąmoningai tikrai nekūriau. Ir čia yra ta muzika, kurią visada be galo mėgau, tik tie, kad kai ateinu į laidas dažnai tenka labiau reprezentuoti save kaip žmogų, kuris groja klube. Tai aš tada ir parodau tą savo pusę, bet man šita muzika labai labai brangi ir iš vis man šiaip kalbant apie kitą roką, kurio aš irgi bus nemažai, tai man kažkodėl 60s absoliučiai yra vasara. Aš tiesiog, jeigu galvoju apie vasarą, aš matau 60s ir tos visus palaidos plaukus ir suknelės ir tiesiog amžina vasara, kurioje yra labai daug tokio ir naivumo. Dabar mes apskritai kaip žmonės esam, manau, labiau tokie ironiški, racionalūs, bet 60s buvo tiesiog kažkas labai gražus ir tyro.
1: Labai įdomus momentas yra ir Charlie XCX, muzikantė, kuri yra tokioj labai įdomioj terpiai limbo tarp pop muzikos ir elektroninės muzikos kultūrų pačių netgi. Ja vienodai myli ir tie, kurie klausosi tiesiog mainstreaminių kūrinių, mainstreaminių radijos stočių ir tie, kurie klubuose šoka ir vakaroja. Jos kūrinys Spring Summer 26 skambės, beje, kaip tik antras bus grojaraštyje. Kaip tik atrodo, čia naivat būtent šitais vasarai sukurtas ir išleistas, kodėl ir kaip Charlie XCX atsiradusi čia yra?
0: Kai išgirdau šitą kūrinį ir žinau, kad vat, reikės dėlioti prie listą vasaros, tai tiesiog savaime Spring Summer 26, Charlie. Ji yra be galo konceptuali, aš negaliu patikėti, kad ji tokius skirtingus dalykus daro ir kartu ji jau yra pasiekus tokį lygį, kur tiesiog galėtų galbūt žaisti saugiai, kaip daug kitų atlikėjų. Nu, vis vien ji yra pop atlikėja. Gali sakyt, ką nori, labai įdomi, bet ji yra pop atlikėja. Bet ji daro be galo įdomius nišinius dalykus, kurie jai tikrai rūpi ir nebijo rizikuoti. Ir ji savo, pavyzdžiui, Letterboxd turi profilį viešą ir kai pasižiūri, kokius filmus ji žiūri, tai labai daug ir klasikos ir visiškai nesąmonių tokių, iš kurių visų gali pasisemti kažko. Ir ji be galo tokia, atrodo be galo išsilavinus ir įdomi ir konceptuali. Ir šitas kūrinys visai atspindi nuotaiką, kuria gyvena daug žmonių dabar, kad mes klausom muziką, žiūrim filmus, vasara, gražu, mada ir visa kita, bet yra toks foninis jausmas, kad yra daug ir neramumų ir viskas eina, jo žodžiai tariant, tiesiog velniop. Aš iš tikrųjų taip nesijaučiu, bet labai matau daug tokių nuotaikų ir galbūt toks ir yra esminis skirtumas tarp 60s ir dabar, kad atrodo negali nei paprasčiausiai pasidžiaugti mada, žinai, tu galvoji apie tai, kad kas iš to vis vien viskas gali būti labai blogai. Daug neiškumų, daug neramumų. Aišku, 60s irgi tikrai buvo visko ir žmonės daug prieš ką protestavo, bet iš esmės atrodo, kad tuo metu žiūrėjo žmonės ateiti vis vien šviesiau, kad dar galima kažką pakeisti, kad yra kažkokių sprendimų. Bet aš čia kalbu labiau apie tokias ne asmeninės, o kolektyvinės nuotaikas.
1: Vienas iš kūrinių, kuris taip pat įtrauktas į grojaraštį, tai yra tavo pačios. Tu su tavo gera drauge ir kompanionė, ir aš labai netgi gerai prisimenu, ir tavo esu pasakojus, ir jai esu pasakojus, kaip kažkada tai tave ir Miglumą užmačiau, dar nepažinodama nei vienos asmeniškai, vienoje iš Vilniaus kavinių, ir jūs man, jis taip klegėjot tarpusavį, ir tokia ta sinergija gera tarp jūsų buvo. Ir buvo taip gražu tiesiog jis kars nuo karto pastebėti, žinai, nenorėjau tokią krypę pasirodyti, bet buvo taip gražu tiesiog matyti tą moterišką draugystę tarp jūsų. Kas dar smagiau yra, tai kad ta moteriška draugystė perėjo štai į kūrinius bendrus ir jau kelis tokius pavyzdžius, netgi visai tokių nesenų laikotarpių pastebėjau mūsų alternatyviosios muzikos scenoje ir tai yra tiesiog labai gražu stebėti ir būti to dalimi. Kūrinys Elsewhere kartu su Megluma čia pasirodęs, kodėl nusprendė įdėti vat, būtent ir jūsų bendrą darbą?
0: Tai iš dalies dėl promo.
1: Nes jeigu atsini lietuviškai.
0: Tai taip, aišku, jeigu atinu čia, tai turiu parodyti ir ką pati kūriu. Bet tikrai man šitos kūrinys labai vasariškas. Aš ir kūriu vasarą, ne šią vasarą, o net už praėjusią. Bet man jis neskamba kaip kažkas, ką būčiau dariusi praeityje, bet nedaryčiau dabar. Jame labai daug tokių garsiukų subtilių, jeigu įsiklausysi, ten yra ir vandens pasemplintų, ir vėjo šnarėjimų, ir taip toliau, ir atrodo jis toks šiek tiek povandeninis, ir jame yra semplintas Miglės kūrinys Vilniuje Vilne, kur irgi yra vanduo, Vilnius, jis man irgi labai labai vasariškas, tai tikrai nors ir promo, bet į temą. Žinai, man kas, kai jau sudėjau playlistą, tai pastebėjau, kad yra tokių temų ir ryšių tarp šitų kūrinių, kur pati tikrai negalvoju apie juos dėliodama. Tai pavyzdžiui, Lou Reed, Perfect Day ir Nuts iš tikrųjų yra, kalbant apie temą, labai panašus. Apie tokią Perfect, Imperfect Day. Na, čia aš taip labai supaprastinau. Nepaisant to, kad muzika visiškai skirtinga, bet aš matau juose daug sąsajų. Ir šiaip pastebėjau tokias temas, žinai, jūra, miestas, šiek tiek tokio neiškumo, lyg ir nostalgijos, kažko tokio abstraktesnio. Ir dar labai mano mylimas yra filmo American Beauty soundtrackas ir čia įdėjau jo temą. Pasirinkau jį, nes tas filmas apskritai vienas mano mėgstamiausių gyvenime matytų filmų. Ir jame yra toks monologas, kuris labai atspindi tai, kas man yra svarbu ir vasarą, ir ne tik vasarą, tai tą jausmą, kai tu pamatai tokį grožį, kad atrodo, tu net nebežinai kur dėtis, atrodo, tavie viskas sprogs. Ir tas grožis yra tokiose mažytėse detalėse, na, ten visi žinom tą sceną su maišeliu, bet manau, mes per dieną labai daug tokių dalykų kartais pastebim, kartais nepastebim, bet aš žinau, kad tu tikrai žinai tą jausmą, kai atrodo pamatai kažkas ten sužeri, sublizg ir atrodo, o dieve. Ir tas filmas man labai brangus ir man atrodo, kad vasara didelė dalim yra apie tuos momentus.
1: Pataisyk mane, jeigu aš klystu, bet man kažkaip tokia toks deja vu dabar šiek tiek prisiminimas lyg, kad mes kažką tai esam kalbėjusios apie tai, kaip muziką spalvomis matom.
0: Mhm.
1: Tiesa, kokios spalvos šitas grojaraštis?
0: Melsvas. Ir jame yra daug žiūrėjimo. Pala, aš dabar, jeigu matyčiau jį kaip vandenį, tai būtų tos įvairios vandens spalvos, kurios tu matai, kai eini gilyn ar aukštyn, tai yra visko, žinai, ir tokių bangelių, tada gilyn, ir tokio mėlio, kur yra kažkas jau ne tik vasara, bet kažkas amžino. Pavyzdžiui, vat Lou Reed ten girdžiau kažkur giliau, o pavyzdžiui, Addison Rae yra pačiam paviršiui, bet ten grinai blizgučiai, žinai, kai tu iškyli ir matai tik dangų ir truputį esi prisimerkęs, kad pro blakstienas dar nepratekėtų vandens ir tiesiog viską žėri. Tai vat jį

0: yra kažkur ten. Tai aš matau tiesiog labai daug įvairių, tiesiog vanduo ir dangus čia man.
1: Paskutinis klausimas prieš pradant klausytis jau viso likusio tavo vasaros grojaraščio, kadangi ta vasara Lietuvoje yra tokia trumpa, tokia, na, bent jau kol kas labai sunkiai ėjo pas mus šiais metais, bet jau panašu, kad pagaliau atėjo, bet kokiu atveju mes tą vasarą taip tikrai stipriai mylim ir jo stipriai laukiam. Ar turi kažkokį tai palinkėjimą žmonėms, kurie klausosi dabar ir klausysis tavo grojaraščio šiai vasarai būtent?
0: Linkiu pažiūrėti American Beauty ir, kad ir kur būtumėt, visur pastebėti tai, kas jums būtų tas... Labai švelnus maišelis, kuris ore taip gražiai sukasi.
1: Ačiū tau labai, Marija. Mes klausomės Marijos Paškevičiūtės, techno pasaulyje taip pat žinomas kaip Marija vasaros grojaraščio.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Alio, alio. Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Nes laida be problemo. 3 valandos ir 4 minutės. Tiek šiuo metu Lietuvoje. Čia aš Rimvidas ir priešais mane Unė.
1: Labas, sveikas sugrįžęs. Ar šalta tau, ar karšta?
0: Ačiū labai už sveikinimus. Tikrai smagu grįžti čia savaitėlę. Nebuvau eteryje, buvau iškeliavęs į šiltus kraštus ir vakar parskridau ir nustebau. Kaip čia šilta pas jūs ir gera. Beveik taip pat kaip Turkijoje.
1: Tai palauk, užlis čia tau visą savaitgalį. Norėsi sugrįžti atgal.
0: Ne, iš tiesų pradėjom laidą ir smagu matyti, kaip tu šipsaisi, smagu šipsotis čia į mikrofoną ir man. Ir daug prisifotografavau atostogų metu ir prisiminiau tą dalyką, kad kai kas nors fotografuoja, ką reikia sakyti?
1: Cheese!
0: Arba lietuviškai labai jokinga, kai sūris žmonės sako, atrodo netikėtina, kas čia pelės fotografuojasi.
1: Šiaip visai įdomu, bet yra kažkoks gal ir lietuviškas atitikmuo. Ką mes galim sakyti? Nu ne, ne sūris, kažkoks kitas žodis, kuris priverstų mus nusišipsot.
0: Kažkaip nesigauna. Nežinau, pagalvosim, bet šiandien pakalbėsim vis tiek apie sūrį, nes Jungtinės Amerikos valstijose minima nacionalinė sūrio diena. Tiesa, ši šventė Europoje turi kitą dieną, nes nacionalinė sūrio diena birželio 4, kaip ir minėjau, Jungtinės Amerikos valstijose, o tokia tarptautinė sūrio diena minima kovo 27. Jau daugiau šalių mini, bet kur yra sūrio ir kur žmonės mėgsta švęsti. Tai beveik visame pasaulyje. Taip kad nors ir pagrindinė šventė ten, vis tiek visos šalis, kurios mėgsta ir gamina sūrį, taip pat prisijungia prie šventimo. Tai ir Prancūzija, ir Italija, ir Šveicarija, ir Niderlandai visi šiandien mini tą sūrio dieną.
1: Bet jeigu, nu, žodžiu, sūras labai daug dėmesio gauna, bet pavyzdžiui, man vienas įdomiausių turbūt dalykų susijusios, kultūriškai susijusios su sūriu, ne tik su jo ragavimu, tai yra sūrio lenktynės. Kurios yra, na, dažniausiai vienas garsiausių, tai yra tiesiog Cooper's Hill Cheese Rolling renginys Anglijoje. Tokia viena keiščiausia ir smagiausia, man atrodo, pasaulio tradicijų. Tai dažniausiai jos rengiamas yra kasmet per Spring Bank Holiday, taip pavadinasi Jungtiniai karalystėje, kuri paprastai būna paskutinį gegužės pirmadienį. Tai ne taip ir toli šiais metais vyko gegužės 25 dieną.
0: Norėtum bėgti nuo sūrio? Ar ten paskui sūrį bėga?
1: Ne ten paskui, ten jį tiesiog nuo labai statau kalno. Čia, šiaip tai ten, nu, man tai baisu, nes man atrodo, kad ten tai visai gali būti nemažai traumų ir turbūt yra. Dėl to žmonės nebėga dažniausiai, o verčiasi kūliais, nes kodėl tu garsus apskritai šitas yra renginys, nes kalnas yra itin status, kai kur nuolėdis siekia net apie 50%, tai iš esmės praktiškai toks labai labai status kalnas ir dėl to daugumo bėgikų nebėga, o verčiasi kūliais žemyn ir, nu, vat, štai internetai ir sako, traumos yra gana dažnos, sumušimai išnerimai ar net lūžiai. Tai esu mančius bent jau negyvai, bet video tai atrodo toks visiškas chaosas. Ridenasi tas sūris, žmonės ridenasi iš paskos, trankosi ten, nežinau. Nežinau, iš viso kaip, pavyzdžiui, tas aš labai norėčiau pamatyti tą momentą, kai kas nors iš tikrųjų jį pagauna.
0: Nu, įdomu, kad su sūriu susijusi ir va šita tradicija, kur tikrai pavojinga ir kitas pavojingas vaikiškas žaidimas pausti sūrį, kur ant vieno nelaimelio sušoka visas būrys žmonių arba draugų ir spaudžia sūrį.
1: Taip, kai kuriems žmonėms yra šonkauliai sulūžę yra.
0: Aš esu taip koją susilaužęs panašiai, bet ten užteko dviejų draugų, kurie nusprendė iš manęs išspausti sūrį. Ir
1: išspaudė lūžį.
0: Paieškosim šiandien kūrinių susijusių su sūriais, pakalbėsim, turim pasiruošę ir daug įdomių faktų apie tokį reiškinį įdomų pasaulinį kaip sūris, o kalbant apie muziką, čia grojaraštyje turim Courtney Barnett ir Kurt Weill, kūrinį Blue Cheese, mėlynasis sūris, kuris beje yra mano pats nemėgiamiausias iš visų sūrių, kuriuos esu ragavęs. Pritariu, ne, kad fui.
1: Ne, nepritariu. Jeigu, pavyzdžiui, yra kokia nors sumuštinukas, orkai tai keptas su kriaušia, tai pasaka, labai skanu.
0: O, čia receptais galėsim pasidalinti, tai šiandien sūrių diena, daug šipsosimės ir daug sūrių čia bus tiek muzikoje, tiek kalboje.

0: Tęsiam laidą be problemų, čia tiesiogiai iš LRT Opus studijos ir šiandien kalbamės apie sūrį, apie dalyką, kuriam pasirodo, mokslininkai sako, daugiau nei 7000 metų, nors seniausias pasaulyje atrastas sūris buvo padėtas ant mumijos ir ta mumija buvo atrasta Kinijoje ir nustatė mokslininkai, kad tam sūriui yra daugiau nei 3600 metų.
1: Super.
0: Įdomu, ką padarė mokslininkai, ar paragavo to sūrio, ar neparagavo.
1: Toks gerai brandintas.
0: Taip, nes visokiausių sūrių pasaulyje yra ir tikrai yra tokių, kuriuos ir ilgai brandina, yra tokių, kur pasitelkia visokius keistus gyvūnus, kad tą sūrį apdirbtų ir paskui netgi kartais ir valgo su tais pačiais gyvūnais tą sūrio. Kai kurie išėma, bet gurmanai mėgaujasi. Nenoriu čia gadinti apetito, tai nepasakosiu detaliai.
1: Kaip ten visokių to sūrių būna, su kokiais papildomais dar svečiais. Valgomų. Bet vienas dažniausiai, na, ne dažniausiai, bet turbūt vienas garsiausių pasaulio sūrių yra Parmigiano Reggiano. Tai yra parmezano sūris, gaminamas iš karvių pieno tam tikrose šiaurės Italijos vietovėse. Kietas, ilgai brandinamas sūris, turintis net ir saugomą kilmės vietos nuorodą, todėl tik tam tikrose vietovėse ir pagal griežtas taisyklės pagamintas sūris gali būti vadinamas parmezano sūriu. Tai ne visi kietieji sūriai, kurie ir pas mus, pavyzdžiui, yra Lietuvoje, ne visi yra parmezanas. Čia žmonės būna kartais sako, o nori ten parmezano sūrio. Ir ne vis, reikia vat, būtent iš ten, iš Italijos.
0: Bet čia panašiai kaip su šampanu ten kokio nors ir kad turi būti šampanės regiono, taip, kad galėtų taip, vadintis. Taip.
1: Bet vis tiek yra tos skirtingos gradacijos, tai 12 mėnesių švelnesnio skonio, paprastai bent jau 12 mėnesių jisai turėtų būti brandinamas, 24 mėnesius jau toks klasikinis variantas, arba gali būti 36 mėnesius ir ilgiau, intensyvesnis, sodresnis, labiau koncentruotas skonis, aišku, stiprią turi maistinę vertę, turtingas baltymų, geras kalcio šaltinis, turi fosforo ir kitų mineralų, natūraliai turi labai mažai laktozės, dėl to ilgo brandinimo proceso, tai žmonėms, kurie netoleruoja laktozės, irgi galima jį valgyti, nebūtina ten papildomai gerti jokių fermentų ir taip toliau. Tikrai daugybė patiekalų, ypač itališkų patiekalų, turbūt neapsėjo be parmezano sūrio, tai šiaip, pavyzdžiui, gaminimas dar yra toks įdomus dalykas vienam, tokiam, na, tam rutuliui, ar kaip čia, tam ratui sūrio, ne gabaliukui. Vienas ratas dažniausiai sveria apie 35-40 kg. Čia toks, na, geras sūrio gabalas.
0: Jau, tikrai.
1: Bet jam pagaminti maždaug reikia 500 litrų pieno. Tai vat, toks, apie būtent šitą sūrą pradėjau kalbėti dėl to, kad kūrinys, kurį netrukus išgirsite, yra susijęs su juo, Parmesan Cowboy. Yra toks grupės The Shifters kūrinys, kuris yra atsidūręs ir albume The Kaleidoscope Dreams of a Parmesan Cowboy. Tai turbūt įdomiausia šios dainos dalis yra ne tiek pats siužetas, kiek visas albumo konceptas. Albumo aprašyme Parmesan Cowboy vaizduojamas kaip įsivaizduojamas personažas, gimęs tarp Italijos Emilijos Romanijos regiono, būtent iš kurio kilęs šis sūris yra ir amerikietiškų vakarų. Tai toks savotiškas itališkos kultūros ir vesterno mišinys, turi ir tokių bosanovos elementų ir tarsi tokios nuorodos į itališkus kino garso takelius, šiek tiek acid jazz ir egzotiško retro skambesio. Nors šiaip Parmesan Cowboy gal skamba šiek tiek ir humoristiškai, tai tarsi kaubojus iš sūrio krašto.

Kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, premjerė teigia, kad juo pasitiki. Pasakingos Ruginienės Kęstutis Budrys dirba gerai, taip jį teigia viešojų erdvėje. Pasirodžius informacijai, kad socialdemokratų partija savaitgalį svarstys ne tik dėl koalicijos, bet ir dėl Budrio ateities. Portalas LRT LT vakar skelbė, kad dalis socialdemokratų mano, jog Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apibrėžtas politikos gairės. Seimo opozicinių frakcijų lyderiai pradėjo rinkti parašus siekdami sudaryti Seimo laikinąją tyrimų komisiją, kuri tirtų didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas sako, kad tai leistų geriau išsiaiškinti incidento aplinkybės. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patvirtina, kad prokurorai neprašė jų kurį laiką neskelbti apie duomenų vagystę iš registrų centro. Ukrainoje dingo karys savanoris iš Lietuvos. Kaip skelbė LRT LT, karys dingo birželio antrą dieną, vykdydamas kovinę užduotį tikėtina Zaporižos apylinkėse. Skelbiama, kad jaunas vyras Ukrainos karinėse pajėgose tarnauja nuo vasario. Teritorija, kurioje užduotį vykdė karys, apšaudė Rusijos artileriją. Oficialiai jis yra laikomas dingusių be žinios. Tarnaudami Ukrainos ginkluotosiose pajėgose anksčiau yra žuvę du kariai iš Lietuvos. Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daug kur trumpi lietus bei perkūnija, vietomis lis markiai. Pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas bus tarp 21-26 laipsnių šilumos.

0: Tęsim laidą be problemų, lieka mažiau nei 12 minučių iki 4 valandos vakaro ir čia mes šiandien apie sūrius šnekučiuojamės. Apie sūrį yra prikurta daug visokių pasakų ir legendų, pavyzdžiui, turbūt kiekvienas esat girdėję, kad mėnulis pagamintas yra iš sūrio.
1: Taip, yra tokia labai atsimenu knygutę, maža turėjau, mėnulis yra sūris, ten žodžiu varnų kažkoks pokalbis išeina, kaip ten jį nugraužė, dėl to keičiasi mėnulio fazės ir jis kitaip atrodo dėl to, kad kažkas apgraužė ten.
0: Aha, na, bet visos, turbūt kultūros pasaulyje vis tiek kažkaip tą mėnulį sūrį prilygina, ne tik Lietuvoje tokios pasakos yra pakankamai gajos, bet ir kitose pasaulio kraštuose ir pasirodo jau pakankamai seniai. Pirmą kartą sakoma, kad mėnulis prilygintas sūriui dar 1550 metais, kaip toks tarsi pokštas, kad nereikia viskuo tikėti, kas parašyta arba ką sako ir kalba žmonės.
1: Mhm.
0: Jau tada pakankamai absurdiškai atrodė faktas, kad mėnulis yra didelis sūrio gabalas kabantis danguje, bet nuo to viskas ir prasidėjo.
1: Na, žinai, dėl to, kad jeigu vat, būdavo tie didžiuliai sūrio gabalai po 40 kg ir ten juos vis pjaustai ir atrodo, turbūt per mėnesį vat, gal ir supjaustytum, taip kaip ir mėnulis kinta kas mėnesį

0: savo formą keičia. Gal dėl to, nežinau dėl ko taip sugalvojo žmonės, bet turbūt nieko kito panašaus. Plius, mėnulėgi yra tie krateriai, tai panašiai ir koks nors fermentuotas sūris irgi tokias turi, ten tas skilutes, tai, kurios gal truputėlį ir primena perpjovus.
1: Įdomu, kad apie skilutes užsiminiai, todėl, kad irgi yra tokių legendų, ale tas skilutes padaro pelės, kurios dideliuose sūrio ratose prasigraužia savo tunelius ir štai ten tos skilutės atsiranda, bet žinoma, kad taip tikrai nėra, bet skilučių priežastis irgi gali būti įvairios. Šveicariški sūriai garsėja savo skilutėmis ir kai kurie net žmonės galvoja, kad visi šveicariški sūriai turi tas skilutes, bet tikrai ne visi ir skilutės atsiranda dėl visokiausių skirtingų priežasčių, kurios susijusios su gaminimu, bet naujausia viena na, kaip čia, teorija tarsi patvirtinta jau naujausiais duomenimis, kai kurios skilutės atsiranda iš to, kad meržiant karves patenka šieno kažkokių ten dalelių iš karvių maisto ir būtent tos šieno dalelės taip sureaguoja, kad aplinkies įvyksta kažkokia reakcija ir ten pasidaro skilutė.
0: Esi kada nors bandęs gaminti sūrį pats?
1: Ne, tik tai tą vaikišką, kur užkrinti ant draugo.
0: Aš esu, iš tikrųjų, ne, labai sudėtinga. Varškės sūris yra absoliučiai nesudėtingas reikalas, pagaminti varškę irgi yra nesudėtinga, paskui paėmė tiesiog tokį tankų audinį, viską ten suspaudė, išgrėžė ir tada tiesiog reikia dar palikti po kokiu nors sunkiu daiktu, kad suslėgtų tą sūrį ir iš esmės gali gan greitai jau jo paragauti.
1: Atrodo, procesas kaip ir aiškus, bet kas pirmą sugalvojo ir kodėl taip apdirbti pieną?
0: Tai tiesiog suraugino, tiesiog buvo žioplas truputėlį laiku, neiškėrė to pieno šviežio.
1: Prieš 7000 metų ten kažkur.
0: Tai ar tu galvoji, ant saulės nesurūgo tas pienas? Na. Surūgo, tai iš kažkur gavo pieno, tada jį paėmė surūgo, jisai tokiais gabalais sušoko į tą kefirą ir paskui paragavo, sako, gal ir toks visai skanu. Nežinau. Manau, kad kažkaip taip natūraliai tai vis tiek turėjo įvykti.
1: Iš kažkur gavo pieno iš tikrųjų galima gauti. Tikrai iš daug ir tas sūris gaminamas iš įvairiausių gyvūnų pieno ir iš asiliukų. Ir netgi vienas įdomesnių pasaulyje sūrių gaminamas būtent Švedijoje yra sūris, kuris gaminamas iš briedžių pieno būtent. Ir to pieno pakankamai sunku gauti, todėl per metus tokio sūrio pagaminami vos 400 kg. Kas atrodo visai...
0: Man vis tiek atrodo daug, labai daug.
1: Bet pakankamai nedaug visame sūrio kontekste. Gerai, užsikalbėjom apie sūrį, tai kas mėgsta sūrį, pelės mėgsta sūrį, tai pasiklausysim kūrinio pavadinto Petmaus iš kolektyvo A Great Big Pile of Leaves.

0: Labas visiems, kas tik dabar įsijungėte LRT Opus. Čia tęsiasi laida be problemų. Šiuo metu mūsų šalyje 4 valandos ir 5 minutės. Ir mes čia studijoje turime svečių. Tie, kas stebite mūsų vaizdu, tai jau matote. Studijoje turim mūsų LRT ekosistemos kolegas, tinklaladės 5 km, kurie jūs Silvestrą Dikčių ir Igną Klėjų. Sveiki gyvi.
1: Sveiki.
2: Labas.
0: Smagu matyti jūs čia. Atrodo iš tinklaladės, kad visą laiką vaikštot kažkur ir visą laiką vaikštot su įdomiais žmonėmis.
2: Čia iki studijos irgi pėsti atėjot. Tas 5 kilometrus.
1: Tai būt negali, jeigu reikia į Kauną, einam į Kauną ir reikia į Klaipėdą, tai irgi į Klaipėdą.
3: Man tai kažkoks sausgyslės uždegimas, tai aš kaip tai jaučiu, kad reikia jau padaryti reabilitaciją.
1: Amželis jau.
3: Vaikščiojimą.
0: Tu jau 5 metus vaikštot.
3: Tai gal dėl to, aš taip ir galvoju, taip žiūriu tuos į batus nuvaikščioti, kai kurie jau yra ir matau, kad ir ten mano pėdos deformacijos visokios matosi ant tų batų.
2: Tai yra pakrikštyti batai, 5 kilometrų tinklalaidės, nuo žodžiu, laidos batai.
3: Aš turiu batus iš tiesų, su kuriais, ir, kaip sakoma, ženėjausi ir jais nuėjau visus 5 kilometrų žygius ir ėjau į kamino žygį, tokie batai, kurie, kas keista, bet šiaip leidė jau daug metų mane ir jie šiandien, šiais metais, man atrodo, iškeliaus jau į Anapilį, nes jau ten neįtikėtinai daug įbrėžimų ir skilių jame.
1: Aš buvau be liudininkas Igno vestuvėse, tai mes bičiuliai ne tik tai laidoje ir atsimenu tos batus, apie kuriuos jis pasakoja, ir atsimenu juos iš laidų taip pat.
0: Įdomi, čia pakrypo mūsų pokalbis iš karto apie batus, bet 5 kilometrai tinklalaidė tikrai susijusi su vaikščiojimu ir natūralu ir su batais. Bet kas šios tinklalaidės dar niekada nėra girdėję, gal gali trumpai pristatyti, kas tai yra per formatas?
1: Mūsų laida skiriasi nuo kitų, kad mes ją įrašinėjom ne studijoje. Jos pagrindinė mintis buvo ta, kad mes norim įrašinėti laidą vaikščiodami ir pati mintis kilo mums su Ignu išėjusi ilgą žygį. Aš sugalvojau, kad noriu patyrinėti, kiek toli yra Europos Sąjungos išorinė siena ir prieš 5 metus mes su Ignu išvarėm į žygį iki Baltarusijos sienos.
3: Aha. Kas buvo tikrai keista, sakant, tikrai, kai tu pasakai, kad tai išorinė Baltarusijos...
1: Išorinė
3: Europos Sąjungos siena, tikrai taip, nes atrodytų, na, mes gyvenam visi toj Lietuvoje, galim bet kur nueiti, bet iš tiesų, kai pradedi artėti, tai tikrai jaučiasi, kai tai yra išorinė Europos Sąjungos siena. Tikrai jaučiasi visomis prasmėmis, ženklais, ta prasme, aplinka, ir tas žygis turbūt toks buvo lemtingas, nes tikrai jam ilgai ten gavo.
1: 8 ar 9 valandas nesustojom, nes buvo žiauriai daug kodų, nesustojom net pavalgyti ir vis laik plepėjom, visą laiką.
3: Ir iš to ir kilo iš tiesų ta idėja, kad kažkaip tais einant, tai atsirakina visai kitaip tos temos ir patys apie kitus dalykus šnekam, nei tiesiog vat, susėdėt čia, kaip pavyzdžiui, studijoje ar kur nors, nežinau, prie kavos puodelio. Tai einant kažkaip atsirakina ir žmonės. Pajautėm tą ir iš tiesų per 5 metai, kai mes einam ir rašinėjom šitą tinklalaidę LRT radio, tai žmonės tikrai atsiskleidžia kažkaip. Nežinau, kas ten įsijungia smegenyse, bet kažkas įsijungia.
0: Ar visada 5 kilometrai ir būna tas atstumas, kur einat? Ar čia tik pavadinimo?
1: Na, laidos pavadinimas iš tikrųjų atsirado taip, kad 5 kilometrai yra vidutinis ėjimo pėsčiomis greitis. Nuo to, lyg ir kad mes lietai judam, kartais mes judam lėčiau. Ne visi gali eiti ir tokiu greičiu ir kalbėti, bet dažniausiai dabar apie 5 ir nueinam kažkur. Tai kartais esam nuėję ir 20.
3: Jo, tikrai, čia labai trukmė labai skiriasi, turbūt čia ir su vienais esam ir apgyvenę, ir apsigyvenę, ir pas žmonės namuose, ir jie ilgus žygius ne vieną dešimtį, bet paskutinė va čia mūsų viešinė, kurios dar laida nepasirodė, tikrai mūsų gerai čia parodė, kad gal nereikia ten vilk kojas už kojas, tai tikrai turėjom gerą tempą su jo, kad net padusom.
1: Mes ėjom Antakalnį kalniukais, čia už 2 savaičių, po 2 savaičių šitą laidą pasirodys. Aha. Ir iš tikrųjų mes dažniausiai būnam tie, kur na, orientuojamės į pašnekovo greitį, bet mums teko vos nebėgti, tokia gera merginos fizinė forma buvo, kad padusdom, nors jinai atsakinėjo į klausimus. Jinai visą laiką kalbėjo ir mes su Ignu ten kvepavom tiesiog iš paskos.
2: Labai įdomus tai jūsų žygiai. Aš visada galvau, kad gal 5 kilometrai, na, tarsi jūsų kaip tinklalaidė yra dažniausiai apie valandos ar kokios trukmės.
3: Taip, valandos, tikrai.
2: Nu, tai čia yra kaip tarsi natūralus, nu, taip skaičiuojama standartiškai žmogaus ėjimo greitis, 5 kilometrai per valandą.
3: Taip, bet dažnai tikrai būna, sakau, aš pat geriausius prisiminimus turiu iš tų, kai mes, sakau, gyvendavom, nakvodavom pas savo svečius, tikrai vykdavom ir vykstam dar vis į keistas Lietuvos vietas, kur atrodytų neapsilankai taip įprastai, tai tie kartai, kai mes praleisdavom ir ne tik tai tą žygį, bet ir vakarienę, ir pusryčius kartu, tai pamatai tą žmogaus gyvenimą, pamatai

0: Ir tada visai kitoks įrašas gaunasi.
1: Papasakosiu vieną istoriją, kaip mes vykom laidos įrašinėti su Rugilė, kuri yra keliautoja dviračių ir viena gyvenanti mergina už Zarasų, mes vykom į Zarasus. Ir aš atsimenu, mes su Ignu čiatinam, aš sakau, žiūrėk, arba mes važiuojam mašina iki Rugilės, nieko nepatiriam, įsirašom laidą, 2,5 valandos važiuojam į priekį, 2,5 atgal, ar darom kažkaip kitaip. Ignas sako, darom kitaip. Mes nuvažiavom traukiniu iki Visagino, tada tranzavom iki Zarasų, tada mus paėmė Rugilė nuo Zarasų, tada mes įrašėm laidą su ją, nakvojom jos sodyboje, ten buvo dar jos kompanija, tada mes tranzavom atgal iki Ignalinos berods nutranzavom ir grįžom traukiniu, gavusi 2 dienų kelionę vietoj tokio visiškai nuobodžios darbinės kažkokios, na, ne nuobodžios, bet tokios, kur pamirši tą kelią. Mm. Tai mes bandom kurti prisiminimus ir savo, ir tiems mūsų pakeleiviams, iš esmės, įrašinėdami laidas.
2: Ar atsiranda laidoje kažkaip paminima, kad iki šito įrašo keliavot taip ir taip, ar čia viskas lieka už kadro ir iš esmės klausytojai neparodoma, kaip ta laida įvyko?
0: Aš tiesą sakant, pats esu mūsų duete atsakingas už garsą, tai aš vis labai stengiuosi kelis komponentus išpildyti, aišku, dažniausiai stengiamės paminėti ir apibūdinti aplinką, nes visgi tai yra audio įrašas ir man atrodo, čia yra audio magija, kai tu gali, ir tai rodo ir radio dokumentika, kurią kūrė mūsų kolegos, kad tu audio įrašų gali sukurti kažkokią jausmą, aplinką, atmosferą, tai mes stengiamės paminėti, bet aš pats, kadangi atsakingas čia ir už garsą, tai stengiuosi šiek tiek išryškinti tą aplinką, ar ne, jei ten kažkas baubė fone, kas yra tikrai, galbūt ir ne į temą, bet net išryškinti tą garsą, kad jisai atskleistų žmogų tą aplinką, kurioje mes esame, nes labai paprasta pakalbėti, kaip čia studijoje, ir ne, ganėtinai aplinka sterili, ne, mes neturim jokio foninio triukšmo, bet ta aplinka, kurioje mes galim girdėti šone mūsų ėjimo metu, man atrodo, jinai labai puikiai sukuria atmosferą ir patys klausytojai yra mums sakę tokius komentarus, kad tai jūs sakykit, kur jūs esat, negalim mes įsijaust, sakykit, kur esat. Ir tiesą sakant, aš ir dar paryškinu tos garsus ir tikrai sukūrė tą atmosferą, aš tikiu taip.
3: Šiaip labai įdomu, kad būtent pasiėmė Rugilės pavyzdį, aš jie sakau, socialiniai medijai, man atrodo, kad nerealu, jinai tenais pasiėmė ir miega po jūry kažkur hamakose, ir ten žiemą prasikerta eketės, ir ten slidėmis ant ledo, na žodžiu, tokia visiškai gamtos tyrinėta ir man atrodo pasaulio taip pat. Mano klausimas tai yra apie tai, kaip dažnai jūs prieš vykdami susitiks su kažkokiu žmogum, bandote įsijau į jo gyvenimo būdą. Ir kiek tai padeda, aišku, atskleisti vėliau visą pašnekovą, visą jo istoriją.
0: Dažnai tai būna, kad į gyvenimo būdą įsijaučiam jau po susitikimo, kai kažką tais pasisėmėm. Nes dažnai, vėl aš grįžtu prie to radio formato studijoje, tai yra greitas formatas, va mes pas jūs užėjom, nustabu, mes čia linksmai pasikalbėsim, bet ir įsiskirstysim greitai, ir ne, ir tarsi liks kažkoks mini prisiminimas, bet kai mes įeinam ilgai į žmogaus gyvenimą, na, tarkim, nu, tai visą dieną, ar ne, tu pamatai viską, ar ne, na, pradžioje žmogus gal ir susikausęs, po to atsipalaiduoja, po to sužinai tam tikrų gyvenimo kažkokių niuansų, kurie galbūt ir neatsiskleidžia laidoje. Ir tikrai bent aš asmeniškai išsinešu visą laiką kažką iš laidos, kažkokią banaliai skambės, pamokėlę, ar ne, kažkokią tais. Ir kartais prisimenam, studentui pasakoju, artimiesiems pasakoju, sakau, va taip ten tas ir tas daro, kaip ir dabar aš tą pradėjau daryti.
1: Ne tik pamokėlę, gal net inspiracijų kažkokių ir kažkokius dalykus norisi sau pritaikyti. Kartais mes kalbinam žmonės, kurie pakankamai radikalius pasirinkimus daro savo gyvenime. Ir visą laiką norisi pastatyti tarsi save į to žmogaus padėtį, ar ir paklausti, ar aš taip galėčiau, kaip aš jaučiuosi taip darydamas, ir tai vyksta tam tikras permastymas, iš esmės, keliaujant su tuo žmogumi, permastymas paties savęs visą laiką, kiekvieną laidą mes kažką tai atrandam naujo, kiek tai mūsų suformavo, sunku pasakyti, bet mes jau kiek įrašėm turbūt kokių arti 70 laidų, esam įrašę ir 2 laidų, bet daug tų pašnekovų buvo, visą laiką jie keičia kažką, tai kažką naujo atneša ir kažką naujo skatina pabandyti. Ateinančioj laidoj bus vienas toksai, gal Ignai tu papasakosi, nes tu bandei šitą dalyką.
0: Tu kalbėjai apie 30 dalykų?
1: Taip, 30 dalykų. 30 niekada nebandytų dalykų išmėginti.
0: Jo, šitas labai man, aš jau pabandžiau, iš tiesą sakant, čia mūsų ateinančio epizodo viešinė papasakos apie tai. Turbūt visiems skirtingai turi patirtis ir su baimėm, ir su kažkokiais naujais dalykais. Tai man atrodo, kad turėti tokį kažkokį išbandymą, kaip mūsų pašnekovė, kuri papasakos apie savo patirtis ateinančiai laidoje, kad visą mėnesį, 30 dienų, tu darai tai kažką tais kiekvieną dieną, ko nesi daręs. Nežinau, tai nebūtina turbūt kažkokie grandioziniai, kažkokie didingi dalykai. Gali būti labai smulkmenos mažos. Tai su kuo ten mūsų pašnekovė valgė sniegą? Su kažkokiu tais priedu. Tai atrodo toks keistas dalykas, bet nu, tokius keistus dalykus padaryti. Nežinau, apsilankyti kažkokioje tais vietoje, kurioje nesi buvęs. Nueiti į restoraną vienam, nueiti į koncertą vienam, ar ne? Atrodo maži dalykai, bet jie tokie atveria.
1: Na, čia tik pavyzdys. Mes rašėm, pavyzdžiui, pirmąją šio sezono laidą su Luku, kuris praleido žiemą Tenerifei oloje. Tai mes labai galim iškart paleisti savo vaizduotę ir įsivaizduoti, ar mes galėtume gyventi šiltose kraštuose kalnų oloje. Daugelis turbūt atsakytų, kad ne, bet buvo nepaprastai smalsu išklausinėti, kaip ten viskas atrodo, kaip tas gyvenimas oloje vyksta. Dabar jau galima paklausyti tos laidos. Jisai atrodo netoks ir blogas šiaip.
0: Ta prasme, kad oloje gyventi galėtum? Taip. Nu, gal ir galėtum. Jūs galėtumėt.
2: Tai viskas priklauso, matyt, nuo kokių
3: išmatavimo. Jeigu yra gerimo vandens, truputėlį vėsiau.
2: Ar dar gyvena gyvūnai kokie nors toje oloje?
3: Ne, man atrodo, ten, žinok, Tenerife yra net ir bendruomenė. Aš nežinau, kaip jūs suradote žmogų, bet aš esu girdėjusi.
2: Tai vat apie tai galim truputėlį ir pakalbėti, nes vis, čia minint įvairias patirtis ir tos, tų žmonių savo pašnekovų. Ir yra, kas sako, kad gyvenimo esmė iš vis yra patirtis ir kuo daugiau tų skirtingų patirčių prikaupti ir pririnkti, kaip jūs atranda tuos įdomius pašnekovus, iš kur jie pas jūs atkeliauja.
0: Aš kažkada galvojau, esu galęs šitą klausimą, aš neturiu atsakymo, aš nežinau, kaip jie ateina, jie tiesiog turbūt taip užsimarinuoja galvoje ir kaip, arba, kaip čia pasakyti, užsiraugina galvoje ir gimsta ten.
2: Nes atrodo, jūs randa tokių pašnekovų, apie kurias nerašo portalai dažnai, tai. Kurie tiesiog vat, pas jūs tinklalaidai ir atsiranda ir tada kitiem irgi įdomus pasidaro ir staiga jau kitose laidose juos pakviečia kažkur pakalbėti, nes bet pirmasis tas atradimas atrodo iš jūsų ateina.
1: Mūsų tikslas būti tokiais trendseteriais, nes iš tikrųjų kartais jaučiasi, kad nebėra ką kalbinti, visi jau Lietuvoj pakalbinti, visi kalbina tuos pačius tas pačias žvaigždes, tuos pačius įdomius žmonės, kurių vis tik tai pasirodo yra ribotas kiekis, bet mano įsitikinimu tikrai nėra ribotas. Yra daugybė žmonių, kurie savo tyliai labai įdomiai daro kažką, labai įdomiai masto, labai įdomiai gyvena, tiesiog niekas jų nepakalbina, niekas jų nepasiekia. Kartais mes atrandam tuos pašnekovus, na, atsitiktinai. Kartais esam kalbinę, pavyzdžiui, mano seną bičiulį, kuris tiesiog, aš supratau vieną kartą su juo susitikęs, pažįstu jį nuo paauglystės, supratau, kad jis yra visiškai mūsų laidai tinkamas personažas. Tai yra Vincentas, kuris daug metų gyveno Ispanijoje, gyveno vagonėlėje, dabar jis yra nusipirkęs laivą, jisai toksai, na, neturintis nekilnojamo turto, save vadinantis klajūnu, bet jis yra senas mano bičiulis ir nebūčiau niekad pagalvojęs apie tai, mes susitikom Klaipėdoje ir sakau, o, ateik pas mūsų laidą. Tada papasakau Ignui, Ignas sako, kalbinam. Va taip kartais atsiranda tie pašnekovai.
3: Tai gal dar čia galima ir paminėti tai, kad jūs kiekvienais metais turit kažkokią tai ašį, kažkokią kryptį, pagal ką renkatės ir tarsi, kai jau turite kažkokią vieną įsivaizdavimą, apie ką bus visas sezonas, tai pagal tai po to ateina tos žinutės kažkur iš aplinkos, kad o, va šitas žmogus galėtų tikti. Tai šių metų tema, kaip suprantu, yra būtent keistuoliai. Ne taip?
1: Ne visai.
2: Gera.
3: Gyvenantis savaip. Nu, keistuolis nėra, aš taip pažiūrėjau, galvoju, kad tai tikrai nėra neigiama konotacija turinti žodis.
0: Ne, keistuolis jis turi neigiamą konotaciją, pripažinkime taip. Tai prasme, aš labai norėčiau, kad neturėtų neigiamos konotacijos.
2: Man tik keistuolis su keistuoliu teatru susijęs su visa vaikystė, tai man fainas žodis yra. Norėčiau irgi keistuolis būti.
0: Silvestras įsireiškė, tu pasakai kažkaip turinti...
3: Gyvenantis savaip. Gyvenantis man atrodo, tokia frazė buvo.
1: Šiaip čia komunikacija mums formulavo šitą frazę, mes nebuvom jau sugalvoję. Mes nusprendėm šį sezoną, šiais metais neimti iš tikrųjų jokios potėmės ir kad mūsų pagrindinė potėmė yra tai, kad mes keliaujam pėsčiomis ir ieškom įdomių pašnekovų, kurie yra įdomus mums ir kurių gyvenimo linija galbūt skiriasi nuo tos standartinės, kurie gali kažką tai tokio parodyti ir pasakyti daugiau negu tą įprastinę liniją. Man keistuolis, galvojau apie tai, kas tas keistuolis, man kartais atrodo keistuoliai žmonės, kurie visą gyvenimą nugyvena va, taip monotoniškai, vienodai, vis laik tą patį veikia, man jie yra keistesni negu tie keistuoliai, kuriuos mes kalbinam.
0: Bet tiesą sakant, esam turėjom tų ašių ir ne, čia ir populiarų ilgamžiškumą bandėm panagrinėti, nu, ne iš sveikatos perspektyvos, o nes kartais atrodytų, kad jau persisutinė ir va tos sveikatos gerovės, wellness kultūros ir socialinės tinkluose, tai mes pabandėm ir praeitą sezoną nagrinėjom tą ilgamžystę per tokią labiau per filosofinę perspektyvą. Čia tokie gyvenimo prasmės klausimai, nevartojimo klausimai esame turėję savo sezonuose, o šis sezonas, nors Silvestras sako, kad ir neturiu, aš jas iš tiesų neturiu, bet vėlgi visus 5 metus mūsų žmonės, kuriuos mes atrasdavom, kalbinom, tai būdavo žmonės, kurie gyvena savaip. Tai dėl to turbūt ir taip ir skamba tas tokia šiais metais.
2: Ar turi, Ignai, savo mylimiausią pašnekovą, kuris, nežinau, galbūt labiausiai įkvėpė per visus 5 metus?
0: Nežinau, ar galima čia skirstyti mylimiausias.
2: Galima, tai ne vaikai čia. Ne, galbūt ne visai taip išsireiškiu man. Nu, kuris labiausiai, žinai, įkvėpė, kur labiausiai gal net ir pakeitė tavo požiūrį į gyvenimą ir į dalykus.
0: Turbūt keletą šį išskirt būtų galima, tai turbūt aš taip tokią duoklę norėčiau atiduoti, nes ir socialiniam tinkle rašiau apie tai, apie tokį Stasį Malūnavičių, pas kurį mes lankėmės Musteikos kaime. Tai Stasys praeitais metais mirė ir mums tas laikas su juo buvo toks labai prasmingas, iš tiesų magiškas laikas Musteikos kaime, kur atrodytų nėra pasaulyje ar Lietuvoje, ir tų pačių Lietuvoje vietos, kuriame būtų tokia mirtina tyla, kuri net baugintų. Tai vat Stasys kažkaip sugebėjo sukurti tą atmosferą, ir mes su laiko praleidom parą laiko, ar ne, keliavom nuo Marcinkonių kaimo iki Musteikos, apėjome visas pirtis esančias Musteikoje, kurių daugiau nei žmonių ten gyvenančių, ir galiausiai gavome tokį labai gerą pirties sensą iš jo kaip pirtininko, ir tikrai geri prisiminimai, tai vat turbūt aš ką labiausiai ir geriausiai prisimenu, tai vat tą laiką kartu su Stasiu.
1: Mane tai uždega iš tikrųjų daugelis tų mūsų kalbėtojų savo idėjomis, visą laiką norisi pabandyti kažką tai, ką jie daro, bent jau tokio, na, nebūtinai taip radikaliai arba taip kasdieniškai. Mes pakalbinam vis po kokį vieną filosofą, kiekvieną sezoną, pakalbinam keliautojų.
0: Silvestrai, visą laiką, aš tave laikiau filosofu ir žinau, kad vat, tau kaip šios srities atstovai būna nelengvus tai filosofais. Taip,
1: mes dabar svarstam, kokį čia filosofą šį sezoną pasikalbinti, tai daug diskusijų, nes iš filosofą gerai pakalbinti iš tikrųjų yra sudėtingiau negu bet ką kitą jį atidaryti kažkaip.
0: Taip, nes tikrai nepaprastai reikia atidaryti filosofą, nes jei atidarysi netinkamai, tai bus tikrai sudėtinga klausyti.
1: Pandoros skrinę gali atsiverti.
2: Jau šiandien pasirodė antroji šio sezono tinklalaidės 5 kilometrai dalis, ir joje kalbate apie nematomo pasaulio garsus. Suradote Audrių, kuris tos garsus įrašinėja. Papasakokit truputėlį plačiau, kas tai per garsai ir kaip Audrius atsirado.
0: Tu paklausėjai apie mėgstamiausią pašnekovą ir aš nepagalvojau apie Audrių. Iš tiesų, nes dar tik tai šiandien pasirodė. Audrius Šimkūnas, jisai gyvena Utenoje, šiaip jisai yra garso inžinierius, ne esamas metalistas, buvęs metalistas, nežinau, kaip čia reikėtų pavadinti.
1: Nebūna buvusių metalistų, aš tau sakau.
3: Pala, bet čia yra tas žmogus, kur yra dar dokumentinis filmas apie dažnius, kur žvejoja.
0: Tai dažnių žvejybą. Teisingai. Jis mums pasakoja ir apie šitą laidą, aišku, tos neatsispini, bet tai yra žmogus, kuriuo bandėm motyvaciją iš tiesų suprasti, kodėl žmogus turi prikaupęs daugybės netradicinių garsų įrašymo priemonių ir jais įrašinėja tikrai ne mums negirdimo pasaulio garsus. Kaip skamba šiaurės pašvaistė, kaip skamba skruzdelino darbas, kaip skamba sula, kuri teka medžio kamienu, arba kaip skamba ten, nežinau, pelkės dugnas. Atrodytų, mes taip prastai gyvenime apie tai net nesusimastume. Ir mums atrodytų, ir net nereikėtų šių garsų gyvenime, bet vat, Audriui tai yra ir įdomu. Ir visų pirma, tai buvo įdomu sužinoti motivaciją, o visą antrą tai pabandyti patirti ir pabūti toje ekspedicijoje kartu su juo. Tai iš tiesų, aš Silvestrui sakiau vakar, jei Oskaro už šitą epizodą negausim, tai aš nežinau, ko mes verti tada.
1: Ta pat norėjau pacituoti, Ignas taip man parašė vakar, nes tikrai laida įdomi tai savo garsais ir pats pašnekovas labai įkvepiantis veikti kažką tai tokio. Čia, kai klausėt, ką mes norim pasimti iš savo pašnekovų, aš tikrai galvojau, kad aš vieną iš tų prietaisų norėčiau nusipirkti garsams ir paukščių balsams klausyti. Tikrai labai įspūdingas prietaisas, kur nukreipia į kažkokį tašką, jisai sugeria su tokia nedidelė palidovinė antenėle ir sugeria visą garsą ir tau transliuoja ausines, labai įspūdinga.
2: Čia galim ir svetimų pokalbių su tokio klausyti.
0: Tai panašiai,
2: atrodo.
0: Sakant, ten ir Audrius pasakoja ten istorijų keistų, kaip jį ten laiko keistų slaptų agentų žmonės.
3: Tai čia, žinai, galima ne tik istoriją paklausyti, bet, pavyzdžiui, kaip stipriai ten keičiasi koks nors ir širdies ritmas, bekalbant su vienu ar kitu žmogum, nes tikrai labai tai sensoriai, kiek žinau, yra nu, neįtikėtino jautrumo. Žinai, čia vat, paklausant jūsų, dar kyla man ir toks klausimas. Jūs vis tik keliavote, aišku, labiausiai atskleidžia tuos pašnekovus, bet toks susidaro įspūdis, kad jūs daug sužinot ne tik apie juos, kad per tas savo kelionės ir tinklalaidės kūrimą atrodo, kad turit ir daugiau pasaulio pažinimo.
0: Aš gal pritarčiau tam, dar dažnai kas įvyksta, tai kad kartais susiduri su pasauliais, pasaulėžiūra, ideologijom net kartais, kurios pačiam atrodytų keistos, ir čia vat būna tokia gal, nepasakyčiau gal tolerancijos išbandymas, bet iš tiesų praplečia šiek tiek, aha, tai vat ir taip yra tokių žmonių, kurie taip vat mato pasaulį, ar ne, tai ir iš tiesų aš taip tikiu, kad vat tie žmonės gyvenantys savaip šiek tiek ir klausytojams atveria, kad galima gal ir taip gyventi, ir viskas su tuo yra tvarkoje. Tai vat aš tą pasiimu irgi iš tų laidų ir kalbant apie tą platesnį požiūrį.
1: Aha, čia Ignai sakai, kad mes veikiam kaip tokia tolerancijos skleidėjai. Iš tikrųjų, gali būti, mes parodom kartais tuos gyvenimo būdus, kurie ne visada ir patogus arba ne visada matomi ir kartais mums atrodo keisti, įtartini kažkokie, tai, bet mes stengiamės atskleisti gerąją jų pusę ir pasakyti, kad nėra čia vieno teisingo kelio, tų kelių gali būti milijonas.
3: Nu, susipažįstat ir su naujom vietom, susipažįstat ir su naujais garsais, su vat, pirtimis kažkuriam Lietuvos regione, kur jų daugiau negu žmonių likusių gyventi. Na, tarsi atrodo, kad be pokalbių dar galit ir kitų žinių
1: pasisemti. Mes tranzavom netgi kažkada, kas buvo visiškai, iš tikrųjų, iš protėjus patirtis.
0: Kada paskutinį kartą tranzavot?
3: Prieš 10 metų aplink Europą.
0: Žiūrėkit, 10 metų tai visai daug jau. Visai kitoks pasaulis buvo prieš.
3: Tikrai dabar net niekas, aš kažkada atsimenu, kai aš tranzavau ir tai truko gan nemažą laiko dalį. Čia buvo mano toks studentiškas keliavimo būdas. Ir po to sakiau, aš vieną dieną įsilaikysiu vairavimo teisės ir gražinsiu šitą skolą ir aš vis dar neradau, kam gražinti. Taip.
0: Bet tiesą sakant, buvo tokia visai wow patirtis, nes atrodė toks jauduliukas net yra. Aš nežinau, verta vien tai padaryti. Aš turbūt yra klausytų, kurie juokiasi dabar iš mūsų. Mes tranzavom visą gyvenimą. Bet iš tiesų toks ne seniai patirtas jausmas, nes žmonės taip nebedaro jau. Tiesą sakant, nebedaro.
2: Aš tai galvau, kad tu nepaklaus jūsų apie kitą pusę, apie tai, kad prasidėjo laida jūsų nuo draugystės ir ta draugystė dabar per tuos 5 metus laidos ir stiprėja, nes jūs daug geriau pažįstat vienas kitą, atrodo, bet būna, kai per daug artimai pažįsti, pradeda ir atstumti gali vienas kitą.
1: Mes vis dar išeinam dviese tiesiog į žygius kartais. Mes tai vadinam, ten, pavyzdžiui, sezono planavimu, bet mes išeinam kas keletą mėnesių tiesiog dviese keletą valandų kokį nors žygį, kur nors prie Vilniaus pasidarom.
3: Tai team buildingas, jūsų.
0: Team building. Na, jei dar neįsiskyrėm, tai gal ir neblogai viskas.
2: Gerai, tai ir linkim, kad ir kuo daugiau tų laidų būtų ir kad tikrai nesibaigtų tie įdomus atradimų ir įdomus žmonės, kuriuos jums pavyksta atrasti ir prakalbinti ir atrakinti. Dar kartelį norisi visiems pagarsinti, kad 5 sezoną pradeda tinklalaidė 5 kilometrai, jau 2 dalys yra LRT radiotekoje. Žinoma, ten galite perklausyti ir visus ankstesnių metų įrašus visą tinklalaidę. Įdomi kupina atradimų ir pašnekovų ir visą tai jums kuria Silvestras Dikčius ir Ignas Klėjus, kurie čia šiandien apie tai ir papasako. Ačiū jums labai.
0: Ačiū jums.
1: Iki. Ačiū.
2: Dėkui, o mes tęsim laidą be problemų. Čia toliau grojaraštį turim Kim Gordon, kūrinių Girl with a Look. Pasiklausysim jo ir su Une būsim dar iki pat 6 valandos. Turėsim ir ką aptarti iš šiandien vykstančių renginių ir žinias ir viską kaip įprasta.

0: pradėjom valandą su pokalbiu apie tinklalaidą 5 km, kurią galima rasti LRT radiotekoje. Pasikalbėjom su tinklalaidės kuriejais. Labai smagiai tikrai ir nutikė, dar man neteko naujo sezono klausyti, nutikė paimti, atsidaryti LRT radioteką ir perklausyti. Dvi laidos tinklalaidės jau ten yra, o mes čia LRT Opus irgi kuriam turinį LRT radiotekai. Ir tai labai intensyviai ir labai darbščiai daro mūsų kolegė Tautė.
1: Taip. Taip, Tautė Šumskė, puikiai laida Žaidžiam žmogų, kuo puikiausiai gyvena savo gyvenimą LRT radiotekoje. Šį kartą šiandien pasirodęs naujausias epizodas, maždaug prieš valandėlę, su Auguste Dudutyte, lygių galimybių eksperte, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patarėja jaunimo politikos klausimais. Tai apie darbą su jaunimu, apie augantį ideologinė atotrukė tarp vaikinų ir merginų, šiek tiek ir apie vyro sferą, čia, sakyčiau, toks gal nėra dar labai tipinis šitas terminas, bet visai įdomu, kad jos jau taip paliečia ir metaforiškus lošimus gyvenime naujajame epizode.
0: Ta vyro sfera, čia lietuviškai gal net tiek girdėtas, bet angliškas išsireiškimas dabar labai gaju socialinios tinkluose, daug ten tokių socialinių tinklų.
1: Taip, bet prie to prisidėjo tam tikri ir dokumentiniai filmai ir kai kurių tokių gal ne pačių geriausių įtakos formuotojų istorijos. Tai čia vat įdomu, kad ir lietuviškame kontekste apie tai bus pakalbėta.
0: Na, čia turim trumpą ištrauką iš šios tinklaidės, kurią primenu jau nuo šiandien galite rasti LRT radiotekoje. Ištraukoje čia kalba apie gražų metaforinį žetonų žaidimą kaip palaikymo būdą.
2: Mus yra išmokę tokios metaforos ir aš irgi ją dabar, kai dirbu su kitais savanoriais, irgi tą metaforą dalinuosi. Kad kiekvienas vaikas augdamas, jis gauna tam tikrą kiekį meilės, palaikymo, šilumos ir kiekviena ta vat interakcija, ar tai yra kažkoks paglostamas, ar tai yra palaikantis žodis, ar taip toliau, yra kaip žetonas į tavo skrinelę. Ir jeigu tu sulauki daug to palaikymo, tu turi daug tų žetonų. Jeigu tu sulauki mažiau, o galbūt netgi atvirkščiai, tu patyri kažkokį engimą, žeminimą, jau teisi nepilnavertis, tu žetonų turi mažiau. Ir tada tu, kaip jauno žmogus, eini į pasaulį. Ir kiekviena interakcija yra kaip tam tikra, kaip lošimas, galima sakyti, ne? Tam tikra rizika. Aš dabar pabandysiu pasakyti kažkokį juokelį, ar čia pasijuoks iš manęs, ar su manim. Aš dabar bandysiu, nežinau, eiti, pakelsiu ranką ir pasakysiu atsakymą prieš visą klasę, ar man pavyks, ar nepavyks. Mane pakvietė, nežinau, pravesti renginį mokykloje, ar aš išdrįsiu, ar neišdrįsiu. Jeigu tu turi daug žetonų, tada tu žinai, kad net jeigu aš dabar va, nesėkmingą turėsiu šitą bandymą, aš prarasiu dalį žetonų, bet nieko tokio, aš galiu rizikuoti, nes aš turiu kitus žetonus. Ir o gal man pasiseks, galbūt aš užlipau ant tos scenos, aš padeklamavau eilėraštį, šiek tiek ten užmišau, ar ten, nežinau, susimaišė liežuvis, bet aš jau apturėjau tą patirtį, aš jau jaučiuosi labai savim pasitikintis, man paplojo, galvoju, ateityje aš irgi būsiu tas žmogus, kuris galbūt vat, mokėsiu kalbėti viešai, galbūt vesiu radio laidą. Bet jeigu tu turi mažai žetonų, tu net nebandysi. Ir net neturėsi galimybės tų žetonų gauti daugiau. Ir taip, kiek tu tų žetonų turėsi, priklauso nuo tavo artimiausios aplinkos, bet taip pat kiti žmonės to jam

0: nuo žmogaus gyvenime irgi gali būti tie žetonų davėjai.
1: LRT Opus.
2: You were full of fire. And I was in need.

0: savaitės albumas man tokius jausmus būtent ir sukelia. Aš iš tiesų labai laukiau, kol muzikos kūrėjas ir atlikėjas Benas Kukenys išleis šį naują savo albumą, pavadintą Skraidanti lėkštė, ir šiandien yra ketvirtadienis. Ir manęs visą savaitę nebuvo LRT Opus. Mm-hmm. Ir aš mačiau, kad nuo pirmadienio šis albumas yra savaitės albumas, ir aš bandžiau jį paklausyti, būdamas Turkijoje, ir neradau niekur, kur jį perklausyti. Galvau, gal čia mes LRT Opus iš anksto leidžiam, gal dar nepasirodęs tas albumas muzikos pasiklausimo platformose. Tada bandžiau įsijungti LRT Opus ir pataikyti ant savaitės albumo ir išgirsti bent kokį kūrinį iš jo, nes taip norėjau paklausyti, kaip čia viskas skamba. O štai va, tu ne man pristatė, kad tiesiog Benas pakeitė šiek tiek savo pavadinimą ir ten anksčiau buvo galima įrasti kaip Benny B.
1: Jeigu būtum labai atidus, būtum žinojęs, kad vardai ir garsai yra tokia pas mus laida, ir pirmadienį Benny svečiavosi joje, tai ten būtum galėjęs ką nors išgirsti apie tai.
0: Nu nieko, bet pradėsiu albumo klausyti tikrai. Nuo šiandien, ir manau šiandien ir perklausysiu visą Benny ir Šauktukas. Taip, nuo šiol vadinasi šis kūrėjas, ir jo ankstesnę kūrybą galima rasti muzikos pasiklausimo platformose Benny B vardu, o dabar jau Benny ir Šauktukas.
1: Šiaip sakyčiau visai simboliškai apie tai, ką tu apie savo asmeninę patirtį pasakojai, nes šitame albume yra kūrinys Laukiu, kol grįši. Tai aš gal jį taip pat ir laukiu, kol tu grįši, ir tada paaiškinsiu tau viską, kaip čia viskas yra.
0: Kūrinys rašytas kartu su Mergyte Morta, būtent jo kviečiu ir paklausyti dabar.

0: Jeigu jūs, kaip ir aš, šiuo metu svarstymuose esate ir apmąstymuose, ką galima su šiuo vakaru dar nuveikti, kai darbai pasibaigia, ką aplankyti, ko paklausyti, į kokį alternatyvų renginį nukeliauti, tai čia tiek man, tiek jums labai padės Unė mūsų rubrikoje.
1: Kas šiandien ant scenos?
0: Ar padės?
2: Tai žinoma, Unė į pagalbą čia iš karto praktiškai užduotas klausimas, skubu atsakyti. Taip, šiandien jau, žinok, įsibėgėjo ta vasara su savo visais renginukais, tai jau čia reikės gal net ir pasukti galvą ir truputėlį paplanuoti savo laiką, kur norite suspėti nueiti. Gerai, pradėsiu nuo Kristupo festivalio. Ekspozicija 4, klausytis, kurti, šokti, dėl to, kad tiesiog šią savaitę turėjau studiją svečius, kurie apie šį renginį pasakojo. Man atrodo, kad buvo man pačiai, tai buvo įdomu klausytis. Ir truputėlį dar noriu priminti, Gallery 1986, šį vakarą, na, toks elektroakustinės muzikos patirtis, improvizacinės muzikos. Šiaip renginyje yra nurodyta, kad 4 pasirodymai čia virs ekspozicijos, bet yra toks patikslinimas, kaip suprantu, Marija Paškevičiūtė truputėlį apsirgo, tai jos pasirodymo nebus, bet yra kiti labai irgi trys puikios pasirodymai. Gediminas Stepanavičius nuo 19 valandos, paskui grįžęs iš studijų Paulius Večeris arba Večera, ir tuomet jau trijo, kurie čia pas mus apsilankė, Bagotiriūtė, Zalisko ir Kiriuchinas, kurie, žodžiu, tokia labai įdomu turi skambėsi. Mes truputėlį klausimės, čia preparuotas fortepijonas, saksofonas ir live elektronika bus sumaišyti. Na ir visa tai turėtų turėti tokį gan atmosferinį intelligent dance music klausimo tokią patirtį. Tai, žodžiu, čia viskas vyks Vilniuje 1986 Gallery. Mhm. Toliau dar vis liksime Vilniuje ir ten, jeigu, pavyzdžiui, norite truputėlį į gamtą patraukti šiek tiek, bent jau pabėgti iš miesto, tai galite nukeliauti į VU botanikos sodo Vingio skyrių. Ir ten šį vakarą bus surengtas Aistės koncertas. Soul Lituanika atlikėja kviečia į savo naujo kūrybinę etapo dalį EPAS. Pirma dalis, tai tikiu, kad jau matėte kur nors socialinėje medijoje, tikrai buvo tokių ir žinučių, ir pasirodymų su keis, tarsi kaip su karžygiais, kažkokiais pranašais su vėliavom ten keliavo Aistė. Tai čia ir buvo pristatymas būtent tokios tarsi nematytos istorinės kelionės, per kurią Aistė eina anonsas. Tai, žodžiu, ta kelionė prasideda šiandien VU botanikos sodo Vingio skyriuje Vilniuje.
0: Kaip suprantu, naują albumą bus galima matyti gyvai.
2: Na, tikėtinas EPAS yra toks labai dėtingas žodis. Kas po juo telpa, sužinos tik tie, kurie nais į koncertą. Gerai, keliaujam toliau. Downtown Forest Vilnius. Irgi čia, man atrodo, neseniai kalbėjomės su jais. Šiauriai turės savo koncertą, visiškai neseniai dar pasidalinę ir naujų kūrinių, naujų lietuviškų kūrinių, antrų, man atrodo, po tavęs nebėra, Saulė maudais pajūry, tai greičiausiai irgi bus sugrotas šis kūrinys nuo 8 vakaro Downtown Forest Vilniuje.
0: Grupė pati pažada, skaičiau, kad tikrai bus ir Contact, ir visos žinomiausios, mylimiausios dainos, kurias klausyti tai mėgsta, myli ir kurios tarsi ir buvo daugeliui langas ir toks duris į grupės Shower kūrybą.
2: Taip, nes, kaip žinia, jų ir pavadinimas irgi keitėsi, ne tik Benny keičia savo pavadinimus, grupės Shower lygiai taip pat, kada jis pradėjo visai su kitu pavadinimu, bet viskas yra normalu, gal keičiasi požiūrėj, keičiasi, skambesi, keičiasi ir pavadinimai. Na ir dar vienas Vilniuje esantis renginys, tai yra bare Kernagis. Šiandien grupė Orai nori apibėgti, taip pakalbėti, rezumuoti savo praėjusius, pasirodo jau 5 gimtadienį grupė švenčia, tai rezumuos savo 5 metus, tą progą sugros ir dar vieną koncertą, kaip jie patys sako, nuo pirmojo mūsų singlo Operatorius praėjo jau 5 metai, per tą laiką išleidom albumą, atradom Orelius, sugrojom apie 80 koncertų, tą progą sugrosim dar vieną.
0: Įdomu, kiek auksinių grandinių išdalino savo klausytojams nuo scenos.
2: Žodai, aš jau galvoju, kad jie gal galėtų, žodai, būti su kokius tekėjus nuo nuolatinius susirasti ir viskas. O realiai viskas ten lengvai, viskas ore, kaip sakoma. Gerai. Ir tada kitas vienas koncertas, kuris yra ne Vilniuje, apie kurį noriu jums pranešti, tai Klaipėdoje. Vietoje Herkus Kantas šį vakar savo albumą Labomatas pristatys Sraigės efektas. Ne taip seniai turėjome juos ir savo savaitės albumo rubrikoje. Man atrodo, tikrai labai pavykęs darbas, visiškai kitoks negu jų ankstesni kūriniai, bet na, ši grupė apskritai garsėja tuo, kad su kiekvienu albumu kažkas kinta ir pačioje grupėje, tai žodžiu, daug tų eksperimentų yra. Man atrodo, kad Labomatas yra visai pavykęs eksperimentas, tai šiandien bus gyvai pristatys Atytas Klaipėdoje rytoj, kiek žinau, ir sodas 2123.
0: Pasklausom ištraukos iš albumo. Leiskime šešėlio pavadintas kūrinys.

0: Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė kreipėsi į Teisėsaugą prašydamas įvertinti, ar Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mama, tarybos narė Marija Gudoninė, skaidriai pirko butą Kunigiškiuose, už jį sumokėjusi mažesnę nei rinkos kainą. Be to, žiniasklaida išsiaiškinus, kad Pinskai namuose laiko 400 tūkstančių eurų grinųjų pinigų, parlamentaras teigia, kad tai gali būti korupciniai sandoriai. Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė viešame įraše Facebook'e teigia, kad vyksta jos šeimos persekiojimas. Specialiųjų tyrimų tarnyba antradienį pradėjo informacijos patikslinimą dėl buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Rusija pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Kaip skelbė Reuters, tai tarptautiniame ekonomikos forume Sankt Peterburge žurnalistams sakė už energetikos klausimus atsakingas vicepremjeras Aleksandras Novakas. Jis aiškino, kad naftos gamybos sumažėjimas susijęs su kai kuriuose perdirbimo gamyklose neplanuotai vykstančiais remonto darbais. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Jungtinių valstybių prezidentas pasmerkė atstovų rūmų balsavimą, kuriuo raginama sustabdyti karą su Iranu. Donaldas Trumpas balsavimą vadina nepatriotišku ir sako, kad šis esą sutrikdė derybą su Teheranu. Atstovų rūmai nubalsavo, kad Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Tam dar turi pritarti senatas, kur daugumą turi respublikonai. Analitikai teigia, kad tai greičiausiai neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną, nes jis kongreso sprendimą gali vetuoti, o jam atšaukti reikėtų 2/3 daugumos per balsavimus abiejose rūmose. Sinoptikai informuoja, kad artimiausio naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, pūs vidutinio stiprumo, pietinių krypčių vėjas, rytoj dieną bus tarp 21-26 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus.

0: žiezuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
3: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
4: tėte, aš tokio nevalgau.
3: Birželio 5 dieną 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Paystrax ir Net Baltic.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Taip, gražiai čia Black Pumas kartu su Lucius pabaigė savo kūrinį pavadintą Strangers, o pabaigti mes su ne, irgi turime ką, tai laidą be problemų.
1: Mm-hmm. We are not two, we are one, kaip sakoma. Na, iš tikrųjų, we are two, pagaliau jau po savaitę sugrįžęs Rimvydas, tikiu, kad rytoj irgi pasirodys šią laidoje be problemų.
0: Neabejotinai, kad tikrai pasirodysiu ir labai laukiu, džiaugiuosi sugrįžęs ir tikiuosi pasimatyti, jeigu ne rytoj čia eteryje, tai kokiuose nors šį vakarą vykstančiuose alternatyviosios muzikos renginiuose, kurių tikrai labai daug. Žinoma, jeigu pasirinksite vakarą leisti namuose, tai turime ir LRT Opus eteryje, ką jums pasiūlyti, čia dabar valandą prapūs vakarų musonas, vien tik muzika, o anksčiau neįprasta, 7 valandą prasidės Kristupo Naraškevičiaus laida Sutemos.
1: Truputėlį vasaros tinklelis yra prasimaišęs, tai reikėtų, aišku, atnaujinti galbūt savo žinias, kada kai kurios laidos yra pakeitusios tiesiog savo laiką, tai taip nuo šiol Sutemos turėtų būti tokiu metu.
0: Nors temsta kaip ir vėliau, bet Aha. Sutemos truputėlį ateina anksčiau su temomis kartu ir muzika subtili, melancholiška ir labai raminanti po įtemptos ypač darbo dienos. Tai linkėjimai visiems. Šiandien mes su ne atsveikinam.
1: Iki rytojus.
0: Viso.

life. Strange, different, blissed out, surrounded by these

0: channeled now into worshiping.
1: LRT Opus. Opus.
2: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Mielas Lietuvos radijau, tau yra 100 metų ir tu esi nuostabus, tu esi jaunas, tu esi gyvas ir toks ir būk. Mano vardas Andrius Mamontovas.

0: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 val. Prie nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionė vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
2: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.

Čia LRT Opus. Never see, never heard. Never see, never heard.

Labas vakaras visiems įsijungusiems radio stotį LRT Opus šalyje 19 valandų eteryje laida Sutemos. Aš Kristupas Naraškevičius sveikinuosi su jumis ir atėjus vasarai kviečiu temti kiek anksčiau. Laida Sutemos migruoja iš antradienio į ketvirtadienius, iš 21 valandos į 19 valandą. Be jokios abejonės kviečiu temti drauge, nesvarbu ar klausantis tiesiogiai, ar bet kada jums patogiu metu LRT radiotekoje. Ir nors laidos laikas naujas, grojaraštis, šerdis, emocinis fonas nepakitęs, garsai, kuriuos man pačiam norisi apibrėžti epitetais. Miglotas, mislingas, atmosferinis darbas. Tokių kūrinių tikrai nestiks ir šį vakar, nors dūžiai per minutę tikrai skirsis šiek tiek intensyviau, šiek tiek atmosferiškiau, bet man atrodo, kad emociškai daugiau mažiau galima į tą pačią pusę kompozicijas, kurias girdėsime talpinti, o pradėjome šiandienos laidą nuo švedo Martinu ir darbo Getting Into It. Visai netrukus ir amerikiečio Lucene darbą Arterial pagrosiu jums, kūrinys išleistas dar 2014-aisiais, bet šį vakar man ši elektronika ėmė ir galvoje suskambėjo. Skambesys buvo tikrai nepasenęs, ne tiek tiesa, ir daug tų metų čia prabėgo, vos 12, bet galbūt kažkam bus malonus atradimas. Tuomet ir projektai Shed ir Alexander, kelis kūrinius jums pagrosiu, laukia valandai pusėjus ir kompozicija iš Telefon Tel Aviv. Gero klausimo, likite kartu, temkite kartu.

Mimli mimli mimli mimli mimli mimli mikrofon. Mikrofon.

LRT Opus eteryje nuskambėjo naujausias projekto Telefon Tel Aviv kūrinys, tiesa skaičiuojantis jau ne vienus metus po išleidimo The Means Whereby Lovers Are Waylaid, tai pavadinta ši kompozicija, kuri, man atrodo, absoliučiai atitinka Intelligent Dance Music žanro apibrėžimą. Puikus, tikrai puikus darbas, po kurio kviečiu sugrįžti į Švediją, tiesa palydės mus kitas kūrėjas, puikus produceris Evit Merker ir darbas Höger, atleiskite už mano švedų kalbos įgūdžius, bet lai kalba garsai. Tiesa, dar vienas kiek senesnis kūrinys, 2013-aisiais išleistas ir man iš atminties visai nesiniai išnyręs, kaip turbūt, kad festivalyje supynės girdėtas darbas. Galbūt kam nors taip pat sukels malonius sentimentus, nostalgiją ir nukels dešimtmečių atgalios. 8 minutės, ne visai radinis formatas, bet tikrai neprailgstantis, bent jau manau, sims darbas. Iškart po to kelionė į kaimyninę Lenkiją, prodiuserę, elektroninės muzikos kūrėją Zamilską ir du darbai iš šios autorės. Visas jos vardas yra Natalija Zamilska, ne tik muziką kūrė, bet ir radio laidas veda prie produsavimo, dar ir kompozicija tikrai užsiima. Tai pirmiausia message, o tuomet ir darbas blind nuskambės. Likite kartu ir dar kartelį temkite kartu.

0: Na, tikrai taip neplanavau, bet dar vienas kūrinys iš Švedijos, dar vienas darbas skaičiuojantis daugiau nei dešimtmetį po išleidimo. Kalbu apie mįslingą tandemą SHXCXCHCXSH, tai tokiu sudėtingu pavadinimu, duetas, kuris yra ir Lietuvoje viešėjęs, na, o čia 2014-aisiais išleista kompozicija Drain This Lord. Tikrai žavinti savo subtiliai intensyviai tamsa. Na ir su temose šį vakarį jau beveik viskas. Dar dvi naujienas jums pristatysiu. Naujienos iš to paties projekto, iš Nyderlandų Ambassade ir dvi kompozicijos iš naujo albumo, kuris jau išleistas Manrira, taip jis pavadintas, gegužės pradžioje pasirodė ir čia The Influencer Accent, o tuomet ir Gunslinger netrukus nuskambės. Gero visiems klausimo, ramaus visiems vakaro, dar kartelį priminsiu, jo klaida sutemos nuo šiol ketvirtadieniais 19 valandą arba bet kada jums patogiu metu LRT. Radiotekoje. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų kartų. Viso.
1: Today I want to discuss the influencer accent. What exactly are we talking about? Everything sounds like a question. Number two, we have vocal fry, also known as creep. If you have vocal fry, you're

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Nonen. Nonen.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.